classic.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.

ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום. שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם. מהדורת פיות נורדיות מספר 161 מתחילה. תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, וואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקינה הוגה, אני ליבי איראן. נפתח היום עם יקיר התוכנית. אוי, או, או, וואי, וואי, ככה כותבים את זה. הוא שוודי. פה עם הזמרת השוודית, מייבי, בשיר חדש וקיצי שנקרא Lucid Dreaming. פיות נורדיות, אנחנו התחלנו.

מתוך האלבום דארק סטאר החדש והמעולה של ארי הנורווגית, שכבר שמענו ממנו כמה שירים בתוכניות קודמות, ואנחנו נשמע עוד אחד בהמשך. זה היה Running in a Dream, חזרה לשוודיה.

זה היה הצמד הנשי השוודי, איקון הפופ עם ילו טופ חדש, ועכשיו ליקי לי השוודית שצועדת במצעד השבועי של הקצה עם השיר Happy Now, ממשיכה לטפס כרגע במקום הרביעי. אני מאוד אשמח שתעלו אותה לשלושת הגדולים. מגיע לה, לא? ברור שכן.

שלי כרגע במקום הרביעי במצעד השבועי של הקצה, המשיכו להצביע לה, ואם תשתתפו בפעילות בדף הקצה בפייסבוק או באינסטגרם, תוכלו גם לזכות בחולצת הקצה במצעד בשבוע הבא, ותוכלו ממש להתגאות בכך ולהשוויץ לכל המשפחה ולכל החברים, כל הפרטים ברשתות החברתיות של הקצה. ולא, לא התבלבלתי, המצעד הבא יהיה בשבוע הבא. השבוע, ביום חמישי, חכו לפרסומים, יהיה משהו אחר לגמרי.

יואלי בחום הזה. דגני הנורווגית בשיר ריין שנכנס במצעד האחרון הישר למקום השמיני. הצביעו גם לה, נראה לי שברור לכם מה הולך להגיע עכשיו.

השיר Simple Life של גר סקאוט כרגע במקום הטבעי והמושלם שלו במצעד, המקום התשיעי. המשיכו להצביע לו כדי שלא ירד משם. Oh my God. כן, שלושה שירים של הפיות בעשרת הגדולים במצעד, תודה לכל מי שהצביעו, תמשיכו. ועדיין בשוודיה, זה Sun Years בשיר חדש, I Don't Dream Anymore קוראים לו.

פיטר, כן, פיטר מורן מפיטר ביורן וג'ון, זה פרויקט הסולו שלו, Sun Years, הוא משוודיה, השיר הזה נקרא I Don't Dream Anymore, אל תוותר על החלומות שלך, פיטר.

אני חוזרת לאלבום המשובח של ג'לי קריסטל השוודי, Absolute Summer Music, מתוכו זה Sleepwalk, הרבה ענייני שינה יש לנו היום, ויצא גם שמתוך 18 שירים בתוכנית, 13 הגיעו אלינו משוודיה. לפעמים זה יוצא ככה. ג'לי קריסטל, Sleepwalk.

עכשיו ניקול סבונה השוודית מתחברת לאחרונה לשורשים הלבנונים שלה, כרגע בעיקר כותבת את שמות השירים גם בערבית. מוזיקלית זה עוד לא שם, בטח יגיע בהמשך. השיר החדש שלה נקרא Mirror on the Wall, ניקול סבונה, חדש.

זו פלורה סאמרס משוודיה, וזה היה השיר החדש שלה, Pretty Girls, ועדיין בשוודיה זו גרד, והשיר הזה נקרא Crazy, חדש.

0: מסיימת רצף שוודי אחד, זו יוליה אלפרידה עם השיר אנדרסידה, או בעברית הצד האחר. ומשיר בשוודית לשיר בדנית. עבדתם על הדנית שלכם היום?
1: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør.

אנסמבל המיתרים הנשי הדני הוא קילד במבי מערך אומניות דניות, וכאן שמענו את לידמור בשיר Where Are You. לפניהן שמענו עוד שיר מדנמרק של הזמרות היוצרות סווי האס ומומלה, שם השיר באנגלית הוא Second Best Solution. וחזרנו לשוודיה, תתפלאו, הפעם עם דוטי אנדרסון והשיר שלה נקרא I Love Being Sad, אני אוהבת להיות עצובה, יצא לפני שבועיים. אוי לא, אנחנו פספסנו את ההתחלה, אנחנו נשמע אותו ממש מההתחלה. ככה זה כשאני מקשקשת יותר מדי, גם אני לפעמים אוהבת להיות עצובה, אני מזדהה, השיר הזה יצא כאמור לפני שבועיים בערך, אז הוא די חדש, דוטי אנדרסון משוודיה, עכשיו נשמע אותה שרה, על אמת.

הצמד השוודי אמריקאי אנשי גברי פלורה קש מכסים את Song to the Siren, במקור טים בקלי מה-70s, מוכר מאוד בזכות הביצוע המפורסם של This Mortal Coil ב-80s, תמיד מהפנט ויפה. ואנחנו הגענו לסיום, תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, כוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי רן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע, שימו לב, זה הקטע UFO סוונינגסון, זה של להקת הרוק הפסיכדלי טוד ונום משוודיה. כן, לאבם הזה יש שם מאוד שוודי, סוונינגסון. כן, אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. אני מזכירה שוב לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי, את שלושתן שמענו גם היום, ריין של דגני הנורווגית ומשוודיה, Happy Now של ליקה לי וסימפל לייף של גר סקאוט. ההצבעה פתוחה עד יום שלישי הבא בשעה 18:00, שימו לב. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על המצעד השבועי והצביעו. הפעם, גם הפעם הזאת, אנחנו מחלקים חולצת הקצה, כן, גם בקודם, גם במצעד הקודם אנחנו חילקנו את חולצה, והיה זוכה, והלוואי שהייתי כותבת לי מה השם שלו, אבל אמרנו את זה במצעד, למעשה אני עצמי אמרתי את זה. אז מי שיזכה או תזכה בפעילות שלנו, כן, זה החולצה תגיע אליהם. חפשו את התמונה עם החולצות בדפים שלנו, בפייסבוק ובאינסטגרם. נשתמע בעוד שבוע, ביום שני, בשעה 16:00, עם עוד פיות, בלי נדר. יאללה, בלס, קבלו עוד קצת פסיכדליה שוודית עם אבם בשם סוונינגסון, כן, של איך קוראים להם, חמודים? טוד ונום, קצת רעלני. יאללה, בלס.

cosmos. The cosmos. שלום כולם, שלום כולן. מקווים שאתם בטוב, אתם ואתן על רדיו הקצה. בשישי הקרוב תתקיים מסיבת 5 שנים לעד 120, עד 120 אולי הן מסיבות מדהים בניצוחם של נדב רביד ולוטנט דן, לוטנט דן, שמארחים אורחים ואורחות במסיבות השונות שלהם, שיתקלטו יחד איתם. הרעיון של מסיבת עד 120 היא שה-BPM של המוזיקה שמנוגנת במסיבות האלה, ה-BPM לא עולה על 120. וזה תענוג אדיר. אלה פשוט סטים מופלאים, עם בנייה איטית, שמגיעה לסיעים אדירים. מסיבת 5 השנים לליין הזה, לליין עד 120, תקרה במרץ 2 בתל אביב, בשישי הקרוב כאמור, ושני דברים לקראת זה. אחד, אנחנו מחלקים ביניכם 2 כרטיסים זוגיים למסיבה הזאת. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לענות בפוסט שבעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של הקצה על השאלה למי אתם מאחלים שיחיה עד 120. לא כזה קשה. וכל התשובות נכונות. אנחנו נבחר 2 מהתשובות וניתן לאלה שנבחר את הכרטיסים. תלוי בתשובות. דבר שני, לקראת המסיבה הזאת, אחד מהאנשיה, לוטנט דן, הכין לנו סט מיוחד, הכין לכם ולכן סט מיוחד ברוח מה שהתרחש במוזיקלית. אנחנו כבר שומעים אותו. אליך, לוטנט.

עד כאן סט מיוחד של לוטנט דן לקראת מסיבת 5 שנים לליין עד 120, מסיבה שתקרה בשישי הקרוב במרץ 2 בתל אביב.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.

שלום לכם, אני יאיר רווה. התוכנית הזאת היא סינוסקו ברדיו הקצה. בלועזית קוראים לזה פודקאסט. היום תוכנית מספר 501, היו לי כמה שבועות שבהם ככה יצאתי מהמספור. לא יודע בדיוק למה. אבל חזרנו, ועכשיו 501. היום יום רביעי, 1 ביולי, ת' זין תמוז, תפשין פי וו. קיץ התחיל. כל ילדי בית הספר היסודי שמקשיבים לתוכנית הזאת סוף סוף יכולים לשמוע אותה בלייב בבוקר ולא לשמוע את ההקלטה. אחרי הצהריים שהם חוזרים מול השניצל והצ'יפס והפירה. מאוד מאוד חזקה התוכנית הזאת בקרב בני שמונה. עצים זקובר הקצה עושים עומר סנש, בן אש, נילי חנקין, ליבי, רן, אסף קפלן. תודה למרכז עינה וגן העיר, מפה אנחנו משדרים. תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים. סינסקו ברדיו קצה משודרת בחסות אתם ואף אחד אחר חוץ מכם. היום נדבר על שלושה סרטים ואולי על יותר, אבל נתחיל עם שלושה סרטים כדבוקה אחת, כי יש לי משהו להגיד עליהם. שלושת הסרטים הם עכשיו הוואנאביז לעיתים, חלקם באמת לעיתים של השבוע האחרון. אחד מהם זה צעצוע של סיפור 5 של דיסני ופיקסר, השני קופה ראשית הסרט, והשלישי זה סופרגרל. סופרגרל כישלון, שני האחרים הצלחות. אבל אני חושב ששלושתם סרטים שיש בהם משהו דומה. ועל אני מדבר גם על כל אחד מהם בנפרד, אבל גם על מה שנראה לי כדמיון בין שלושת הסרטים האלה. אלה שלושה סרטים שאני רואה בהם שהם יש באקט של היצירה שלהם משהו דומה. הם לא יצירה, הם משימה, הם עבודה, הם מטלה שאנשים קיבלו לעשות את הסרטים האלה. הסרטים האלה הם שיעורי בית, וזה לאו דווקא אומר שהם טובים או לא טובים, זה אומר שזה מין משימה שמגיעה ממקום שהוא אני מרגיש לאו דווקא גדוש בתשוקה. יש לי תחושה שכל אחד מהיוצרים שחתומים על הסרטים האלה היה מעדיף לעשות סרט אחר, אבל הדרך אל הסרט האחר עוברת בסרט הזה. עכשיו, שוב, אין פה חידוש. הקולנוע המסחרי מבוסס על הדבר הזה, מבוסס על הרעיון הזה שלוקחים מותג קיים ויוצרים לו איזשהו סוג של המשך. לוקחים סדרה ועושים לה עונה נוספת, לוקחים סרט ועושים לו סרט המשך. לוקחים יצירה מסוימת ועושים לה עיבוד למדיום אחר. הדברים האלה קיימים כל הזמן, זה חלק מהעולם המסחרי. אבל אני חושב שאחד הדברים המעניינים שקורים בהוליווד, ואחד הסיבה שאני מחבב את המנגנון ההוליוודי, זה שיש לא פעם סרטים שהם מבוססי מותג, מבוססי מחשבה מסחרית, אבל שעדיין אי אפשר להתחמק מהעובדה שמישהו עשה אותם עם בלב שלם. מישהו עשה אותם, כי ממש התחשק לו לעשות אותם, כי ממש היה לו רעיון טוב מה לעשות עם הסיפור הזה. ובשלושת הסרטים האלה, כל אחד יותר וכל אחד פחות, כאילו חלקם, כאילו אני חושב שהמחמאות שלי יפתיעו אתכם בהמשך, הם סרטים שקודם כל אמרו, צריך לעשות אותם. יש פה משימה וצריך איכשהו לפצח את הדבר הזה. הם סרטים שמבוססים על דמויות מוכרות, על דמויות שכולם מכירים בתוך הקהל שלהם, ועכשיו השאלה היא מה עושים איתם. הבעיה שלי עם שלושת הסרטים האלה, היא שבמידה רבה, כדי ליצור אותם, היוצרים שלהם, של הסרטים האלה, קצת הרסו את הדמויות, הרגו את הדמויות. זה קצת, יש לי תחושה, גם במקרה של צעצוע של סיפור 5, גם במקרה של סופרגרל, פחות במקרה של קופה ראשית. קופה ראשית דווקא יקבל מני כמה מחמאות. לא סרט מדהים, אבל כאילו יש לי כמה מחמאות לתת לו.
דווקא במקרה של סופרגל ושל צעצוע של סיפור 5, יש לי תחושה שאנשים שעשו את הסרטים האלה לא כל כך אוהבים את הדמויות שלהם, או כבר לא אוהבים את הדמויות שלהם, או לא אוהבים יותר את הדמויות שלהם. צעצוע של סיפור, זה סיפור נורא יפה, איך נולד המותג הזה, הסרט הזה, היצירה הזאת, שנולדה ב-1995, הסרט הארוך הראשון של פיקסאר, שהתחיל כמין איזשהו סוג של תצוגת תכלית, תראו מה אנחנו יכולים לעשות עם מחשבים, אנחנו יכולים לעשות משהו שאומנם נראה מאוד פלסטיק, ולכן הם באמת עשו דמויות מפלסטיק, שזה יראה מספיק אמיתי לאנימציית המחשב הפרימיטיבית שהייתה אז, אבל הם מאוד מאוד עבדו יפה על סיפור, על הסיפור של איך לגרום לסרט לעבוד, סרט הרפתקאות, סרט התבגרות, סרט חברים, בדי מוביז, כל הדברים האלה, אז כל שם עבד מאוד מאוד יפה, ולכן בדיעבד כשאנחנו מסתכלים על הסרטים ורואים כמה האנימציה הזאת קצת נראית פרימיטיבית כיום, 31 שנים אחר כך, זה לא הזיז לנו באותה תקופה, כי באמת פיקסאר היו מומחים בסיפור. כשהם עשו את הצעצוע של סיפור 2 ואת הצעצוע של סיפור 3, היינו חשדנים, כי פיקסאר היו אמורים להיות המותג או האולפן הלא נצלני, כמו דיסני, אלה שרק עובדים על סיפורים מקוריים, ולא מתעסקים בסרטי המשך, אבל החוזה שלהם עם דיסני, חוזה ההפצה שלהם במקרה הזה, דיסני עוד לא קנו אותם, אבל חוזה ההפצה שלהם, והזכויות שדיסני קנו על הדמויות, חייב אותם לעשות סרטי המשך, הם לא יכלו לעשות את זה, ואיכשהו יצא שבאמת החבורה הזאת, שעשתה את הסרט המקורי, הצליחה להקות בברזל, וליצור ניצוץ נוסף גם בסרטים 2 ו-3, היו מאוד מאוד יפים, ובאמת הייתה תחושה שהם אוהבים את הדמויות, הם דואגים לדמויות, הם אוהבים גם את הקהל שלהם, ורוצים גם לדאוג לקהל שלהם. לכן, צעצוע של סיפור 1, 2 ו-3, היו באמת איזושהי טרילוגיה שלא נולדה כטרילוגיה, לא הייתה אמורה להיעשות, אבל האנשים היו מספיק מוכשרים, מספיק נבונים, ומספיק אכפת להם מהדמויות ומהקהל, בשביל ליצור סרטי המשך שהיו נהדרים. אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו רואים בהוליווד המודרנית, שסרטי המשך הם לאו דווקא איזשהו סוג של רק רעיון מסחרי נצלני, אלא לפעמים זה האפשרות להגיד יותר דברים שלא אי אפשר להגיד בסרט הראשון, דברים שרצו לראות אם הסרט הראשון בכלל יצליח, ואז להעז יותר, ספיידרמן 1 מול ספיידרמן 2 של סם ריימי, כל מיני סרטים, טרילוגיית בטמן של כריסטופר נולן, כל פעם אנחנו נתקלים הדבר הזה, שגם בעולם המסחרי, גם בעולם הזה שבו ברור שצריכים לעשות עוד סרט מהסוג הזה, או שזה ממש תנאי של האולפן, עדיין היוצרים הצליחו לעשות מזה איזשהו סוג של יצירה, שהיא משמעותית עבורם, שהיא קרובה אליהם, ולא נראה, או שזה ממש יכול להיות חלק מהפילמוגרפיה שלהם, וזה לא נראה כמו מה שאני מרגיש בסרטים האלה, שיעורי בית. שיעורי בית של היוצרים, שהם צריכים לעשות את זה, יש להם דדליין, יש להם צ'ק שמחכה להם, והם צריכים לעשות את זה כמעט בכפייה, כי הקריירה דורשת את זה, הסוכנים צריכים את האחוזים שלהם, המשכנתה צריכה להיות משולמת, הילדים צריכים ללכת לקולג', כולם צריכים לעשות את הדברים האלה, ואיכשהו להתפרנס, ובאמת יש פה איזושהי פרנסה לעשות. במקרה של צעצוע של סיפור 5, יש פה משהו שהוא תמוע, כאילו, כי באמת נדמה שאנשים שעושים את זה, הם באמת בשר מבשרה של פיקסאר, הבמאי הוא אנדרו סטנטון, שהוא מהאנשים המייסדים, מהדור המייסדים של פיקסאר, הוא חתום על וולי, באמת אחד היוצרים הטובים של פיקסאר, וכדי ליצור את צעצוע של סיפור 5, שהוא לא סרט רע, שיהיה ברור, הוא סרט מהנה במסוגו, בדרכו, הוא בסדר, יש בו מספיק בדיחות, יש בו מספיק רגש, יש בו גם משהו להגיד, הוא סרט שהוא מאוד מאוד שימושי עבור קהל היעד שלו, וקהל היעד שלו הולך ונהיה צעיר יותר בסרטים האלה, כלומר, ההנחה היא שילדים ראו כבר את צעצוע 1-4, צעצוע של סיפור 1-4 בדיסני פלוס, ועכשיו הם באים לקולנוע לראות את צעצוע של סיפור 5, ועכשיו במקום לדבר אל ההורים, הם עוד פעם מדברים אל הילדים המאוד מאוד קטנים. ממש, יש לי תחושה שזה סרט לילדים קטנים, מאוד. ולא כל כך להורים שלהם. אבל, שוב, חלפו 30 שנה,
פלוס מאז הסרט הקודם. כל מי שראה את הסרט כילד, הוא היום כבר בן 41. נגיד, אם ראיתם את זה כשהייתם בני 10 בקולנוע, אתם היום בני 41. אז אתם הורים בעצמכם. לכן הסרט אולי ידבר עליכם, כי לכם כבר יש ילדים, ולכן הסרט מדבר על אנשים שיש להם ילדים עכשיו. אבל בואו נזכר רגע על מה היה הסרט הראשון. הסרט הראשון עסק בזה שוודי הוא הצעצוע האהוב על אנדי, צעצוע כזה של פעם, ואנדי הוא קצת כנראה ילד שנמשך לצעצועים של פעם, לא מאוד מאוד מכניים, לא מאוד עתידניים, משהו, קאובוי, חיילים מפלסטיק, ראש תפוח אדמה מדבר, הצעצועים הקלאסיים של הילדות האמריקאית, עד שהוא מקבל במתנה צעצוע של בז לייטיר, בז שנות אור, איש חלל. ככל שאני זיהיתי בסרט הראשון, המחלוקת, הקונפליקט בין בז ווודי, מי יהיה הצעצוע האהוב על אנדי, לא הגיע מהנושא של הטכנולוגיה, אלא הגיע מהנושא הזה של מהו הז'אנר הקולנועי האהוב על אנדי. אנדי לכאורה אהב את תוכניות הטלוויזיה של פעם, של וודי הקאובוי, ופתאום הוא מתעניין בדברים חדשים, בצעצועים חדשים, בדמות מאיזשהו סרט הרפתקאות, שהוא להיט בקולנוע. זה לא רק הנושא של הקאובוי מול איש החלל, מול האסטרונאוט, או מול איש הרפתקאות, אלא באמת איזשהו סוג של מאבק בין ז'אנרים קולנועיים. היה בו בזה משהו שהוא גם היה רלוונטי לקולנוע עצמו. איזה סוג של קולנוע הילדים אוהבים כיום? איזה סוג של קולנוע הוא זה שישרוד את העתיד? ובתוך זה, כמובן, הסיפור של הצעצוע הוותיק, שנמצא שנים במשפחה של אנדי, מול הצעצוע החדש, הנוצץ, עם האורות והאפקטים והגדג'טים, וכאילו מה ימשוך יותר את תשומת לבו. והרעיון בסרט הזה היה שמשני אויבים שמתנכרים ומתנכלים זה לזה, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה ולהיות חברים ביחד. כן, you've got a friend in me, שזה ביניהם וגם ביניהם ובין אנדי. הכל למען אנדי, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה. אוקיי? זה הסיפור. בסרט החדש, במידה רבה, הם עושים את הטריק הזה של בואו נספר את הסיפור של הסרט הראשון מחדש, אבל עם צעצוע חדש. ופה יש את הנה זה, אנדי כבר עזב אותנו בסרט השלישי, עכשיו שאת בוני, היא הגיבורה של הסרטים האחרונים, ילדה שהצעצועים עברו אליה בירושה, בסרט הקודם וודי עזב להרפתקאות משלו, בדיעבד אני חושב שזו הייתה טעות תסריטאית נוראית לעשות את זה שוודי עוזב את המשפחה, כדי להחזיר אותו לתוך העלילה, הם משתמשים בתחבולה תסריטאית כל כך דבילית, כל כך לא טובה, כדי איכשהו סוג של לתקן איזושהי טעות שהם עשו בסרט הקודם, ואיכשהו להחזיר אותו לעלילה של הסרט הנוכחי. אבל רוב העלילה הפעם היא בידיים של ג'סי, הדמות שמגלדת ג'ון קיוזק, הקאובוית השנייה, ולצידה באז לייטיר. אז קודם כל, הדבר הראשון שהם עשו זה שוודי קצת בצד. כלומר, אתם באים לסרט של צעצוע של סיפור, ואתם מקבלים ספין-אוף של צעצוע של סיפור. זה סיפור לא של וודי, שהוא ממש תפקיד אורח, אלא של ג'סי ובאז. אוקיי, אז כאילו שיניתם את הפורמט של הסיפור. זה כבר לא צעצוע של סיפור 5, זה צעצוע של סיפור 4.3, משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, הם הופכים את וודי לדמות מקריחה ועם קרס, שכל הזמן צריך להחזיק את הקרס בפנים. שוב, כבדיחה זה בדיחה לא רעה, אני שוב מניח שכל מי שראה את הסרט, צעצוע של סיפור, לא משנה בין כמה הוא היה, בזמן אמת, היום כשהוא רואה את זה, יש סיכוי שהוא מקריח וצריך להכניס את הקרס. אוקיי, מצחיק משעשע, הזמן עובר וכולנו סובלים מהבעיה הזאת, מי יותר ומי פחות. אבל הרגתם את הדמות. כלומר, כל הרעיון בצעצוע של סיפור זה שהילדים מתבגרים ועוזבים את הבית ועוזבים ומחליפים צעצועים, אבל הצעצועים נשארים לנצח. וכל הרעיון של, כל הפורמט של צעצוע של סיפור זה שהם לא מזדקנים, הם לא מתיישנים, הם יכולים להתקלקל, הם יכולים להישבר, הם יכולים להיקרא, אבל הם לא מזדקנים. אז בשם איזושהי בדיחה
לא מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נגיד, הרגתם את הדמות, הרסתם את הדמות, התעללתם בדמות. וזה הרגע שבעצם הבנתי שהיוצרים של צעצוע של סיפור 5 לא אוהבים את וודי. לא רוצים אותו בסיפור, כשהוא נמצא לסיפור, בסיפור הם לא רוצים שהוא יהיה משמעותי לסיפור. וודי עזב את המסיבה, עזב את ה... את הזה. עכשיו, לי זה חבל, כי אני חושב שכל הרעיון הזה של... של סיר, של בדי מוביז, הוא הבדיז. כאילו, אני לא מדמיין אם עכשיו יעשו סרט נשק קטלני 7, שלא יהיו שם דני גלובר ומל גיבסון. כלומר, הם לא יהיו שם, אבל זה הבסיס של הסרטים האלה. אם אתם לא רוצים לעשות את הבסיס של הסרטים האלה, תיצרו איזשהו סוג של ספינות, תעשו משהו חדש. אז וודי יצא מהסיפור, אותי זה בייס. אותי זה בייס גם כי הרגשתי שכל פעם מנסים להכניס אותו פנימה, בדרכים נורא נורא לא מתוחכמות תסריטאית, קולנועית, וממש כאילו עושים את זה בכוח. מה שכן, הייתי סקרן לראות את בובת וודי עם הקרס, נמכרת בחנויות הצעצועים. ועכשיו הסיפור. הסיפור הוא שבוני אין לה חברים, ולכן ההורים שלה מחליטים לקנות לה טאבלט. להכניס אותה לעולם המסכים. אחרי שנים שהיא, קצת כמו אנדי, שיחקה בצעצועים של פעם, ולא בצעצועים עכשוויים. ופתאום היא מתמכרת לטאבלט שלה, למשחקים בתוך הממכרים, בתוך הטאבלט, ובעיקר לאיזשהו סוג של קבוצת חברות, או קבוצת נערות, ילדות, שמנהלת צ'אט בתוך המשחק הזה, וצוחקות עליה. הנושא של שיימינג, בולינג, כל הדברים האלה שקורים בעולם המסכים שבו מתנקרים ומתנקלים לילדים קטנים, והם נעלבים. מצד שני מתמכרים לדבר הזה, כן? אז מתנקלים, מתנקרים ומתמכרים למסכים האלה. עכשיו, פה כבר יש נקודה אחת שגורמת לי לעצור. האם יש פה איזשהו סוג של רמיזה לזה ש... פיקסאר יוצאים נגד טכנולוגיה חדשה, נגד משהו שאמור להיות האינטרנט, המחשבים, AI, משהו כזה, כי זה יהיה מאוד צבוע מצדם לעשות כזה דבר. כי הרי פיקסאר בעצמם היו הטכנולוגיה החדשה, פיקסאר בעצמם אמרו, אנחנו לוקחים, זורקים לפח עשרות שנים של אנימטורים שציירו ביד וצבעו ביד והשתמשו בנייר, אנחנו עכשיו הופכים את האנימציה למשהו ממוחשב, שעושים על מחשב, יוצרים עולמות ממוחשבים, ובונים מצלמות בתוך עולם תלת-ממדי, ויוצרים סוג אחר של אנימציה. האם אחרי שזה הכל המורשת שני, פיקסר ב-95 הייתה מה שה-AI היום. בואו נגיד את זה כך. כל מי שמבוהל מ-AI היום, עכשיו, ויש סיבה להיות מבוהל, אני לא מזלזל בזה, אבל מצד שני, גם צריך להיות מודעים לדבר הזה, שטכנולוגיה חדשה תמיד מגיעה ומחליפה את הטכנולוגיה הישנה, או את החוסר הטכנולוגיה הישנה, שהמצאות חדשות יבואו ויגרמו לאנשים שעבדו במקצוע הקודם, להפסיק לעבוד במקצוע,

המקצוע הזה, אין יותר נפחים שמתקינים פרסות על סוסים, כי נכנסו המכוניות, ואם ייכנסו מכוניות באופפות, לא יהיה יותר פנצ'ר מאחרים. אז, וכשפיקסר נכנסו, וכל העולם האנימציה נכנס לעולם של אנימציה ממוחשבת, אז כל מי שעבד עם עיפרון, וטוש, ומכחול, פוטר, או פרש, ולא הביאו מישהו במקומו. אז לכן, כשמדברים על ה-AI יחליף את האנשים ככה וככה, אז צריך לזכור שפיקסר הם ה-AI של שנות ה-90. לכן, ההתחלה של הסיפור, שבו נדמה לנו שהם מנסים לזעוק את הזעקה של אוי ואבוי מחשבים, נראתה לי כמו איזשהו סוג, א', רעיון רע, וב', רעיון צבוע. ועוד מאנדרו סטנטון, מילא אם זה היה דור חדש לחלוטין בפיקסר, שכבר לא מודע להיסטוריה, שוב, 30 שנה זה המון, זה דור שלם, אז אני יכול להבין אם היו פה אנימטורים לחלוטין חדשים שעובדים בפיקסר ולא מודעים להיסטוריה של האנימציה, ומבחינתם פיקסר זה ה-old fashion, אז אני יכול להבין, אנדרו סטנטון הוא מישהו שנמצא, שהוא בשר מבשרה של פיקסר, אז פתאום הוא מספר לנו סיפור על זה שכמה מחשבים זה יכול להיות דבר היום ונורא. למרבה המזל, הרעיון הזה של הדמוניזציה של המחשבים לא נמשך בסרט לכל אורכו, קצת כמו שהיה בתעתו של סיפור הראשון, יהיה את הרגע הזה שבו מה שנראה כאויב, אותה טאבלט יפוך לב, בת ברית, או תהפוך לבת ברית של הדמויות, ותעזור להם יחד. אז קצת שוב, יש פה את אותו מבנה של צעצוע של סיפור הראשון, של הצעצוע החדש צעצוע החדש בחדר הילדים, ואיך התמודדו הצעצועים השנים עם נוכחתו, והתסבוכות שנוצרות כתוצאה מהצעצוע הזה, ואיך בסופו של דבר כולם צריכים לעבוד ביחד, כדי להתמודד עם זה ולפתור את הבעיה גם של הצעצועים וגם של הילדה שמשחקת בהם. אז אני מודה שהסוף של הסיפור הוא פחות, פחות מעורר חימה או פחות מעורר התנגדות אצלי, אבל כל הרעיון הזה של שפיקסר פתאום יוצאים נגד מחשבים נראה היה לי כאיזשהו סוג של משהו שבו הם בעיקר נראה מתקשרים עם ההורים שצריכים להילחם בילדים שלהם שיגבילו את שעות המסך שלהם, מבלי לחשוב על הקונטקסט שבו הסרטים האלה נעשים בהיסטוריה של אולפן של עצמה, שבאמת המחשבים שלהם החליפו את הצעצועים שבאו לפני זה. אחד הדברים שהפריעו לי בסרט הזה, זה שבשלושת סרטי הצעצוע של סיפור הראשונים, היה כמות שווה של רגש ושל הרפתקה. היו רגעים ממש מלהיבים של הרפתקאות, זה ממש היה בנוי לפעמים כסרט אקשן, כסרט מרדפים, כסרט שיש בו איזשהו סוג של מתח, איזשהו סוג של, איזשהו סוג של המצאה, הצעצועים הצליחו להמציא, כדי מצד אחד לא להתאפס על ידי האנשים, מצד שני לפתור את הבעיה, ובסרט הזה שני הדברים האלה קצת נזנחו, כאילו שמשהו מהתבלין המקורי של פיקסר, מה שהפך את פיקסר לחברה שהייתה כל כך אהובה גם על ידי המבוגרים וגם על ידי הילדים, בסופו של דבר משהו בסרט הזה נותר מאוד מינורי. אז יש את הסיפור, שמחזיר את ממחזר קצת את הסיפור של הסרט הראשון, נפטר מהסיפור של, כמעט לחלוטין מהדמות של וודי, במידה רבה גם עושה מחזור וגם איזשהו מבטל הצידה, את כל הדברים שהסרטים הקודמים עשו יותר טוב. ולכן, קצת כמו סרט מספר 4, וקצת כמו סרט מספר 4 מ-2019, גם הסרט החדש, הוא עוד פרק בהרפתקאות של הצעצועים האלה, כשנראה שקצת אין להם חשק לעשות את הסיפור הזה. הם עושים אותו כי הם חייבים, הם מחויבים על פי חוזה לעשות אותו, וכנראה שאולי בדרכם עושים אותו כמיטב יכולתם, אבל אחד משניים, או שמפסיקים עם זה, או שהם באמת מביאים אנשים שאולי גדלו על הסרטים האלה,
ושיש להם חשק אמיתי לבוא ולעשות אותם, ולהגיד, רגע, יש לי רעיון טוב, שאני, בגלל שאני רואה את הסרט הזה, את הסרטים האלה מאז שאני ילד, והדמויות האלה מלוות אותי, אז אני יכול לספר עכשיו סיפור חדש עליהם. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים בסדרות, זה שאחת לכמה שנים, אנשים המקורים שכתבו את העונה הראשונה, כבר לא נמצאים שם, הם המשיכו לסדרות הבאות, ומי שכותב את העונות הבאות, הם אנשים שראו את הסדרה הזאת ואהבו אותה, ועכשיו יש להם איזשהו סוג של רעיון חדש. לפעמים זה הורס את המקור, לפעמים זה דווקא משפר את המקור. לפעמים עונות 4 ו-5 בסדרות שרצות הרבה זמן, יכולות להיות יותר טובות מהעונות הראשונות, כי מגיעים אנשים שאמרו, אוקיי, זה מה שעשיתם עד עכשיו, אנחנו עכשיו מקפיצים את זה דרכה ולוקחים את זה למקומות אחרים, כי אנחנו עסוקים בלחשוב על זה יותר זמן משאתם עסוקים בלחשוב על זה כשאתם יוצרים את הסדרה הזאת מיום ליום. אז זאת אפשרות, שאם צעתו של סיפור 6, יעשה איזה מישהו שנולד ב-1995, וראה את הסרטים וליוו אותו, ובגלל הסרטים האלה הוא נהיה, הוא או היא נכנסו לעולם האנימציה, אבל שיש להם באמת איזשהו סיפור לספר, שהוא סיפור מתוך ה-DNA של הסיפורים עצמם, כי אם מישהו מהיוצרים שעשו את הסרט הזה באמת מהדור הצעיר, נדמה היה שהם מגיעים קצת עם נקמה לסיפור הזה, הוא אומר, אף פעם לא חיבבתי את וודי, בואו נוציא אותו חוצה מהסיפור. לכן, יש תמיד את הבעיה הזאת בסרטי המשך, או כשעושים ריבוט למותג, האם אתה באמת אוהב את המותג? האם אתה באמת אוהב את הדמויות האלה, ואתה עושה את זה בלב שלם? זה מוביל אותי לסופרגרל, שלה בסוף השבוע האחרון, הייתי לבד באולם, כשראיתי אותו, וגם באמריקה נראה שהוא לא כל כך מצליח, ואני יכול להבין למה. אני יכול להבין למה, כי זה היה יכול להיות סרט לא רע, אם הוא היום עכשיו משיקים פרנצ'ייז חדש, של איזושהי גיבורת על חדשה, למצוא לה שם חדש, בלי שום מהלור והפולקלור של, של, של DC קומיקס, של סופרמן ושל סופרגל, של כוכב הלכת קריפטון. אם לוקחים ועושים איזשהו סוג של סיפור חדש לחלוטין, הסרט הזה, כמין איזשהו סוג של נקודת מוצא לדמות חדשה, יכול להיות שהוא היה סרט לא רע. קצת נגיד כמו קיק-אס של מתיו וון, של לקחת איזו דמות שהיא או מינורית שלא מכירים אותה, או שהיא דמות מומצאת לחלוטין, וליצור איזושהי דמות שהיא לא מאוד רוצה להיות גיבורת על, גיבורת על בעל כורחה, והיא עושה את הכל כדי להתנקר לכוחות שלה, אבל אין לה ברירה אלא להתגייס לטובת הטובים בסופו של דבר. כסרט סופרגל, כל החבורה שעשתה את הסרט הזה, בראשם ג'יימס גן, הוא לא חתום עליו כבמאי, אבל הוא כאילו עכשיו אחראי על כל המותג הזה של DC קומיקס, מי שביים את הסרט הזה הוא קרייג גילספי, שהוא במאי יעיל, הוא כאילו, הוא עושה את הדברים כזה בכל הכוח, את האקשן הוא רוצה שהוא יהיה אלים, ושיהיה מלוכלך, ושיהיה אנרגטי, בסדר. אבל כדמות, כסיפור, כעולם שבו אני רוצה לחיות בתוכו. הסרט הזה הוא באמת סוג של קטסטרופה, בייחוד מתוך המקום הזה של סופרגרל, שקודם כל צריך להבין, באמת נראה שעשו מין רשימה, מהי סופרגרל עבור הדורות הקודמים. עכשיו לצורך העניין, הדורות הקודמים זה אני. אני הדור הקודם, אני זה שראה את סופרגרל עם הלן סלייטר בשנות ה-80. אני סופרמן של כריסטופר ריב, אני מי שגדל על סופרמן וסופרגרל כדמויות הולסם, כדמויות טובות, דקיות, עם ערכים שרוצים להיות גיבורים. אז עשו רשימה, מה הדמות הזאת לכל אנשים שנולדו לפני 1980, והתחילו למחוק את כל הדברים החוצה, ולהגיד איך אפשר לעשות דמות שתהיה ההפך הגמור. עכשיו, התחושה שלי היא שמי שכתבו את הסרט הזה, אני חושב במקרה זה מי שכתבה את הסרט, אבל כל האנשים טנק המחשבות שחדר התסריטאים שישבו באולפני וורנר בראשות ג'יימס גן וספרן, שהם עומדים בראש האולפן, בראש DC קומיקס כרגע, נראה כאילו שהם אמרו, רגע, מי הקהל שלנו? ואיכשהו ניסו לתפור סרט על פי מה שנדמה להם שהוא הקהל הפוטנציאל של הסרט. אני חושב שהם נורא רצו לתפוס את הסרט לכיוון של נערות
בנות נגיד 20 עד 25, שנמאס להם כל הזמן שאומרים להם מה לעשות, ושהם רוצות לעשות מה שבא להם, בעיקר מנערות קולג' שרוצות רק להשתכר, לשתות, ואחד הדברים שמאוד הפתיעו אותי בסרט, שהגיבורה שלו, סופרגרל, כל הזמן מקיאה. היא שותה, היא שיקורה ומקיאה. שותה, שיקורה ומקיאה. אוקיי. אז כלומר, אנחנו עברנו לבית החיות של, של, של DC Comics. יש פה משהו מאוד משונה. היא כאילו, מישהי שכל העולם סביבה הוא מאוד לא מוסבר. היא לא נמצאת על כדור הארץ. היא נלחמת בכל מיני חייזרים בעולמות אחרים. היא לא רוצה להיות בכדור הארץ, כדור הארץ יש לה יותר מדי מטענים, היא לא אוהבת את הכוחות שיש לה כשהיא על כדור הארץ, היא רוצה לחטוף אגרופים, היא רוצה להשתכר, היא איכשהו מנסה להתחמק מלעזור לאנשים, וכל העולמות האלה מסביב, כאילו נדמה היה שהם כאילו, הם ראו את, את שומרי הגלקסיה, זה קצת, תחשבו, זה העולמות החייזרים של כוכבי לכת אחרים, שומרי הגלקסיה, גם עם השימוש במוזיקה של שומרי הגלקסיה, בשילוב עם אקס הזוהם. יש פה עניין כזה של שבט של מין פיראטים גברים, שחוטפים נשים שיהיו הקלות שלהם, וכאילו שיולידו את, את הדור הבא של, של אותו שבט פיראטי. אז כאילו לקחו איזשהו סוג של מיקס של מצד אחד מרוול, מצד שני סרט אחר, מהספרייה של, של וורנר ברדרס, ויצרו איזשהו מיקס בתוך הדבר הזה, שהוא לא קשור בכלום לסופרגרל. שוב, אם הייתי רואה פה, דמות חדשה, אז הייתי, אוקיי, אוקיי, יש פה משהו מעניין, אבל כשזה איזשהו סוג של ריבוט לדמות של סופרגרל, שאמורה להשתלב בסופו של דבר לתוך היקום הקולנועי של, של וורנר ברדרס, ושל דיסי קומיקס, אני אומר, מה אתם עושים פה? קודם כל, זה לא מהנה, זה לא כיף, אין שום דבר נחמד בסרט הזה, זה שום דבר משעשע בסרט הזה, הוא לא מהנה. כבידור, הוא לא בידור עמוק במיוחד, הוא לא בידור כיפי במיוחד, הוא לא בידור יפה במיוחד. כלומר, מה, אני לא צריך רק שיענגו אותי כל הזמן, אני יכול לסבול סרטים שמדברים על, על מצוקות, ועל אימה, ועל מוות, ועל עולמות שרדופים על ידי אנשים רעים, ראינו גם סרטים כאלה, אבל בסרט הזה מצד אחד הכל אמור להיות קצת מצחיק, מצד שני הכל אמור להיות קצת מאיים, הכל אמור להיות מאוד מאוד מלוכלך, ואין פה קשר, שום קשר למותג המקורי. אז, מי שאוהב את סופרגרל, לא אוהב את הסרט הזה. מי שלא מכיר את סופרגרל, למה שהוא יתעניין בהמשך הרפתקותיה של סופרגרל, בעקבות הסרט הזה. ובעיקר התחושה שלי זה שאם הייתי חושב שאני קהל היעד, וככה היוצרים תופרים עבורי את החליפה הזאת בתור קהל היעד שאני, הייתי נורא נעלב. זה מה שאתם חושבים עליי? ככה אתם חושבים שנראית דמות שאני אמור להזדהות איתה? ובעיקר הסרט כל הזמן חוזר על ביטים שלמים, יש פה משהו, הוא לא נראה רע. הוא לא, הוא מושקע, יש אפקטים, יש... אבל בניית העולמות, כל כוכב לכת אחר, הכל, אין שם היגיון, אין שם היגיון איך זה עובד עם השמש הצהובה שנותנת לכוחות, או שמש ירוקה שגוזלת ממנה כוחות. הכל מאוד, מאוד מקושקש בסרט הזה, מאוד לא עשוי כמו שצריך, זה מאוד מדאיג אותי, שג'יימס גן אמרנו, אוקיי, הוא עכשיו יעמוד ברובד של DC Comics, אנחנו בעדו, בסך הכל, אבל סופרמן שהייתה שנה שברה, היה בסדר, אבל לא מספיק בשביל שנגיד, אוקיי, בא לי לראות עוד סופר מזה, עכשיו הוא עושה את סופרגרל, וזה כבר נראה ממש מתקרב להיות פדיחה. וזה באמת, התחושה היא שהאולפן נתן לתסריטאים משימה. יש לכם סופרגרל, תמציאו לי עכשיו סיפור חדש, שלא קשור בכלום לסיפורים האחרים שלה, אני לא מספיק בקי שוב בפולקלור של סופרגרל בקומיקס, בשביל לדעת האם זה דומה לאיזשהו, לאחד הגלגולים שלה, אבל לא. הסרט, וכולם חזרו, או כל אלה שקיבלו עליהם את המשימה, חזרו עם דרפטים, והם לקחו, נראה כאילו עשו איזשהו סוג של חיבור
קצת כמו האיברים של פרנקנשטיין, חיברו איברים מתסרטים שונים, ואמרו, אוקיי, אם ככה הצעירים, או הצעירות אולי אפילו, כותבים את הדמות הזאת כיום, כנראה שהם יודעים משהו. אני חושב שמה שהם יודעים משהו, קצת כמו שהרגשתי עם, עם, עם תעצור של סיפור, הם בעיקר אומרים לנו, אנחנו לא אוהבים את הדמות הזאת. אנחנו לא רוצים שהדמות הזאת תהיה בכלל בסרט, אנחנו לא רוצים בטובתה, אנחנו רוצים שיהיה דמות אחרת, סיפור אחר, משהו מקורי, ויש פה איזשהו סוג של, לתחושתי, גם בתעצור של סיפור 5 וגם בסופרגל, איזשהו אקט של חבלה במותג, בדמות. במקרה של צעצוע של סיפור 5 עושה רושם שהסרט מאוד מצליח, ולכן הסיכויים שיהיה צעצוע של סיפור 6 גדולים מאוד. אז יכול להיות שנצטרך לנהל את השיחה הזאת שוב. לגבי סופרגרל, מישהו פה יצטרך לעשות חושבים מחדש. אני חושב שסיפרתי לא פעם את הסיפור הזה, זה סיפור שסופר גם על... על בזמנו על המותג של שר הטבעות, גם על המותג של ארבעת המופלאים. בהוליווד יש את העניין הזה של, יש להם חוזים, לאולפני וורנר יש חוזה עם DC קומיקס, שבעבור זה שהם הבעלים של הדמויות, הם מחויבים להשתמש בדמויות האלה לסרטים, אסור להם להקפיא אותם, אסור להם לשים אותם בפריזור, לקנות את הדמות ולא לעשות את הכלום, רוב החוזים, שוב, אני לא יודע את החוזה הספציפי של DC Comics, אבל רוב החוזים האלה, הסיבה שאנחנו רואים שיוצאים סרטים לא טובים, זה כי האולפן אומר, אני מעדיף לבזבז עכשיו 100, אפילו 150 מיליון דולר, להוציא סרט לא טוב, מאשר לאבד את הדמות. כי יום אחד הדמות הזאת תעשה לי הרבה מאוד כסף. אז יכול להיות שזה המצב פה. יכול להיות שהם היו חייבים לעשות צ'יק צ'אק מהר, לפני איזשהו סוג של דדליין של חוזה שמגיע לסיומו, סרט על סופרגל, וזה מה שיצא להם, וזה לא יצא טוב. קופה ראשית, זה גם איזשהו סוג של מנגנון ישראל, United King, החברה של משפחת אדרי, לפני כמה שנים התחילה לחשוב ממש כמו אולפן הפקות, מצד אחד הוליוודי, מצד שני תחשבו גולן גלובוס בישראל של שנות ה-70, לחשוב מה הקהל רוצה, מה יכול להיות הצלחה מסחרית ידועה מראש. שזה מה שמפיקים רוצים בסופו של דבר, רוצים להשקיע כסף בסרט שהם ידעו שיעשה כסף. רוב המפיקים נורא חוששים לעשות את זה עם מסחרים שהם לא יודעים כלום, אם אין לו כוכבים, ואם אין לו דמויות שהקהל מכיר, ואם אין לו איזשהו מותג שהקהל מכיר. לכן יונייטד קינג התחילו לפני כמה שנים לקחת מותגים מהטלוויזיה ולהעביר את זה לקולנוע. הסתבר שזה יותר קשה ממה שאני דמייתי. ההתחלה של זה הייתה עם הדמויות של הכוכבים של ארץ נהדרת עם זוהי סדום, ואחר כך התחיל הרצף של מעין עיבודים מהטלוויזיה לקולנוע, תוכנית המערכונים של, של שלישיית מקשור, עם סגולה, מתוכה המערכון של לשחרר את שולי הפך לשני סרטים, הדמויות האלה שהן מוכרות, החבר'ה מהספור, שיצרו שני סרטים שהם לא קשורים לעולם של, של הספור, אבל כאילו קצת כן, הוא סוג שהוא בעולם של, של האנשים, של הטיפוסים, של ההומור שלהם. איזה עוד סרטים נעשו של עיבודים לסדרות טלוויזיה שהפכו לסרטי קולנוע? ההילולה, שני הסרטים של, של שלום אסיה גלפי, הסדרה שלו שנות ה-90. הסרט הראשון מאוד הצליח, 750 אלף צופים, הסרט השני פחות, חצי מזה, 300 ומשהו אלף צופים, אבל עדיין הצלחה מאוד יפה, ועוד היה ניסיון לקחת את, את גולדסטאר, שהצליח לא רע, את הבוזגלו, זה שלא הצליח בכלל, פתאום תוכניות ריאליטי הופכות לתוכניות, סרטי קולנוע. אז יש פה ניסיון מאוד מודע, לקחת מותגים, כי אין לנו סרטי המשך בישראל, אין לנו קומיקס, אין לנו רבי מחר שאפשר לאבד לסרט וכולם ירוצו לראות אותו. אז סדרות טלוויזיה זה מה שיש. ככל שאני מכיר, אני לא מכיר הרבה תקדימים לזה בעולם, שלוקחים סדרות והופכים אותם לסרטים. כן מכיר הפוך, אני מכיר סרטים שתפקדו דה פקטו כפיילוט לסדרות. מש, הדוגמה הכי טובה. שזה הסרט שמאוד הצליח ב-1970, והפך לסדרה שמאוד הצליחה, שרצה שנים אחר כך. אבל בישראל מתחילים עם הסדרה, לרוב סדרה קומית,
והופכים לזה סרט. אני יודע שזו השיטה, כי ריאנתי לפני שנה ומשהו את משה אדרי ואמר, הוא היה רוצה שיהיה סברי מרנן הסרט. עם מי צריך לדבר כדי שמישהו יעשה סברי מרנן הסרט. ישב לידינו אדיר מילר, והוא רצה שיהיה רמזור הסרט, שאדיר מילר יהפוך את אחד הסדרות שלו, צומת מילר, אחד הסדרות שלו לסרט, ואני יודע שאדיר מילר באותו רעיון, הוא לא נורא נלהב לעשות את הדבר הזה, זה מין איזשהו סוג של משהו שמגיע כהוראה מבחוץ, ולא כאיזשהו סוג של דחף מבפנים. אבל ככה מנגנון מסחרי עובד, שלוקחים את המותג, ולוקחים את הטלנטים, ולוקחים את הכישרונות, ויוצרים משהו שהקהל ירצה לראות, שהפוסטר לבדו ימשוך את העין. במקרה הזה, קופה ראשית, בול בפוני. ממש הצלחה פנומנלית של, של, של חשיבה מסחרית, של לקחת את הסיפור, לקחת את הדמויות, לקחת את הסיטואציה, ולהפוך את זה לסרט באורך מלא. ואני חייב להחמיא, כל מי שחשב על הרעיון הזה, עשה עבודה לא רעה. לא צריך את הסרט הזה. אבל מכיוון שהסרט הזה קיים, אז כל מי שעשה את העבודה, מי שהלך ועשה את שורי הבית כדי שהסרט הזה קיים, עשה עבודה לא רעה. יש פה מחשבה תסריטאית, דרמטית, מבנית, נכונה לסיפור הזה. אחד הדברים שאנחנו רואים, שבכל הסרטים האחרים שנעשים בארץ, של לקחת סדרה ולהפוך אותה לסרט, השיטה היא, יש נוצר איזשהו פורמט, שבו אנחנו צריכים להוציא את הדמויות מהמקום שבו הן נמצאות. כי זה ההבדל בין בסיטקום, כולם באותו מקום. דירה, שכונה, מקום עבודה. כן? אם זה השכונה בטירת הכרמל, בשנות ה-90, בין אם זה הסופרמרקט בקופה ראשית, בסרט צריך להוציא אותם החוצה, כי הלוקיישן הוא הסיפור של הסדרה. הסרט צריך לסחוב את האנשים האלה החוצה מהמקום שבו הם נמצאים בתוך הסדרה. זה אחד הדברים שעשו גם בלשחרר את שולי 1 ו-2, גם בהילולה 1 ו-2, וגם בגולדסטאר וגם בפול ספיד, זה להוציא אותם החוצה לגמרי, או לעיר אחרת, או למדינה אחרת. ואז הסרטים, יש להם גם איזשהו סוג של פרודקשן, ואלו שפתאום הדמויות מפול ספיד הולכים להתחרות בטורניר רכיבה באיטליה. אז רואים את נופי איטליה, או אלה נוסעים, ההילולה 2 נוסעים לגיאורגיה. אז רואים את נופי גיאורגיה. לכן המחשבה הזאת של לקחת את הדמויות מקופה ראשית ולהוציא אותם החוצה מהסופר, משפע יששכר, היא מחשבה נכונה, לערב אותם בתוך איזשהו סוג של תעלומה יותר גדולה, או איזשהו סוג של פרשייה שתהפוך את הסופר לזירת פשע, מחשבה יפה ונכונה. הסיפור הוא שיש מקרה מוות, רצח בתוך הסופר, אמנון טיטינסקי, אני לא מאוד בקי בעולם של קופה ראשית, ראיתי כמה פרקים, אבל אני לא מושקע בזה, ונמצא מת במחסן, ואז מתחילה להתנהל חקירה, מי החשודים, החשד נופל על כמה דמויות מהקבועים של הסדרה, ומצד אחד הם צריכים להימלט כדי שלא יתפסו אותם, צד שני, צריך להוכיח את חפותה. חלק מהבדיחות מוצלחות, באמת בדיחות בסופו של דבר, בדיחות של סיטקום, בדיחות מבוססות סיטואציה ודמות, ולא בדיחות שמבוססות דווקא על הקולנוע. כלומר, שוב, אחד הדברים שאם לוקחים דמויות של סיטקום ומוצאים אותם מהסיטקום, צריך אולי למצוא גם הומור אחר. במקרה הזה, ההומור הוא באמת ההומור של אותם בדיחות של אנחנו יודעים לזהות את הדמות, איך היא תנהג, ואז להוציא אותה מסיטואציה אחת לסיטואציה אחרת, ואז שהסיטואציה עצמה היא זאת שתצחיק אותנו, שזה, רגע שאומרים, קומדיה של סיטואציות, זה סיטקום. אז חלק מהבדיחות מוצלחות, הקהל שאיתו ראיתי את הסרט מאוד מאוד נהנה, ובאמת אני חייב להגיד, שלהבדיל מהסרטים הקודמים, גם של ההילולה וגם לשחרר את שולי, נראה שבמקרה של קופה ראשית, יש פה יכולת להגיע למגוון הכי גדול של צופים, אולי שהיה הרבה מאוד שנים בקולנוע הישראלי, מילדים עד מבוגרים ממש. אני חושב שלשחרר את שולי היה קצת יותר מוגבל בגילאים של הקהל, ובמקרה של קופה ראשית,
מי שלא נרתע ללכת לראות בקולנוע סרט שהוא, המנטליות שלו היא מגיעה מהטלוויזיה,

אני חושב שהפוטנציאל אם ככה הוא עצום. זה סרט שאני לא אתפלא אם ימכור יותר ממיליון כרטיסים, הוא כבר מחר 250 אלף כרטיסים בסוף השבוע הראשון ליציאתו, והעולמות מאוד מאוד מלאים והקרנות לסרט רבות. והוא לא רע כדרכו. אז לכן אני חושב שהמחשבה הנכונה היא, המחשבה שנעשתה פה שהיא נכונה, זה להתחיל את הסיפור בה בסופר, לסיים אותו בסופר, ובין לבין להוציא אותם החוצה, כל דמות לאיזשהו סוג של למקום אחר. חלק מהסיטואציות מאוד מאוד אידיוטיות, מחשבה קלה, מחשבה שלא מצאנו רעיון אחר, אז נסתפק בזה. חלק מהסיטואציות יותר טובות. שני הקצבים, אני חושב שהם... הייתי עושה ספינוף עליהם, הייתי עושה סרט שלם עליהם, הייתי מוותר על כל הדמויות האחרות, ועושה סרט רק על שני הקצבים. הדמויות הקצבות. אחד הדברים שמצאו חן בעיניי בסרט, זה, חשבתי שהם מוצאים, זה לא קרה. זה ש... הוא סרט נפתח בזה שהדמות של שדוב נבון מגלם, טיצ'ינסקי, נרצחת. תחילת הסרט, אמרתי, וואו, זה נורא נורא אמיץ. זה נורא אמיץ לקבל החלטה עלילתית של סדרה שרצה כבר המון עונות, לקבל החלטה שתשפיע על כל העונות הבאות, ולעשות את, לקבל את ההחלטה הזאת בתוך סרט. כלומר שהסרט משפיע ישירות על המשך הסדרה, אמרתי, וואו, אני לא זוכר סיטואציה כזאת. בדרך כלל שומרים את נקודות המפנה הלילתיות שמשפיעות על העונות הבאות לפרק סוף עונה, לפרק פתיחת עונה, אבל לסרט שהוא אמור להיות איזשהו סוג של חוויה חיצונית למשך של הסדרה, אני לא חושב שבסדרה מישהו יגיד, אתם זוכרים את היום הזה שבו חשדו בנו שרצחנו את טיצ'ינסקי? אני מצטער, אני לא זוכר את שמו. לא, כאילו, הסרט הוא מין סוג של אקס-טריטוריה של הזמן של עלילת ה... כלומר, לא יהיו פלשבקים לסרט מתוך הסדרה. ואחרי חשבתי שזה רעיון אדיר. חשבתי שיש פה איזושהי הברקה להרוג דמות מתוך הסדרה, שמי שלא ראה את הסרט יגיע לעונה בה ויגיד, רגע, איפה הדמות הזאת שהייתה שם, שהיא מפרסמת את סופר יהודה? הם השתפנו, זה לא קרה, צ'יצ'ינסקי לא מת. אז גם הרעיון הזה של פרשיית רצח לא באמת קורה, אבל זה רק חושדים בהם של רצח, ובסוף הוא חוזר, אבל לא משנה. יחסית, להבדיל מצעצוע של סיפור 5 וסופרגרל, החבורה שישבה ופיצחה את המבנה, עזבו את הסצנות, לא כל הסצנות טובות, ולא כל הבדיחות טובות, אבל לפצח את המבנה של מה מצדיק את הסרט, מה מצדיק להפוך את זה לסרט, ואיך לבנות את זה שזה יהיה מצד אחד דומה לסדרה, מצד שני מצדיק סרט. המחשבה, העבודה הזאת בקופה ראשית היא נכונה. כלומר, אם דיברנו על שיעורי בית, הם מקבלים ממני ציון גבוה. האחרים בעיניי נכשלים, אבל הם עבדו נכון, הם חשבו, הם בדקו, הם ראו, הם הבינו את העולם הזה של לאבד ממדיום למדיום, ולהשתמש מצד אחד בדמויות, מצד אחד בלוקשן, מצד שני להוציא אותם החוצה, להתחיל עם זה ולגמור עם זה. וגם עם העניין הזה של המוניטין, של קופה ראשית, על דמות, איש עסקים, שקונה את סופר שפע יששכר, הסניף שלהם דווקא בגלל שהוא הסניף הכי גרוע בארץ. שזה יפה, זה נכון, זה כך. אני חיבבתי באופן אישי את זה שבגלל שיש שם את קרן מור ואת דוב נבון, זה בעצם קצת סרט חמישייה קאמרית שלא קיבלנו אף פעם. היה מניסיון, היה את כלבים לא נובחים בירוק, שהיו שם כמה דמויות מתוך החמישייה הקאמרית, וניסו למתג את זה בתור סרט החמישייה הקאמרית, אבל זה לא היה באמת, זה סתם היו שחקנים את זה. אז פה, מבחינת ההומור והדמויות, קצת, יש לנו פה רמי אולברגר נפטר, אז החמישייה הקאמרית הם כיום רביעה, אז חצי מחמישייה הקאמרית מופיעים בסרט הזה, צביקה אדר מהקומדי סטור, אז קצת יש משהו, איזשהו סוג של תחושת 90's בסרט הזה, שגם זה סך הכל סופו של דבר חיבבתי. אז זה שלושה סרטים, הלעיתים הגדולים של התקופה הזאת, שלמרות היותם לעתים, אני לא בטוח שכולם היו מספיק טובים בשביל
בשביל להצדיק את ההצלחה שלהם. בוא נעבור מהר על עוד כמה סרטים שמתקים עכשיו בבתי הקולנוע. בקולנוע לב יש סרט שנקרא מילה שלי, I swear, שהוא, תחשיבו, הוא סרט חמוד בשביל להצדיק את ההצלחה שלהם. בוא נעבור מהר על עוד כמה סרטים שמתקים עכשיו בבתי הקולנוע. בקולנוע לב יש סרט שנקרא מילה שלי, I swear, שהוא, תחשיבו, הוא סרט חמוד ומתוק,

מאנגליה, מצפון צפון האנגליה, כן? שיש לו טורט. הוא צריך להתמודד עם טורט, וסיפור, באמת סיפור אמיתי, והוא מתחיל בזה שהאיש הזה מקבל איזשהו סוג של תואר, או איזשהו סוג של צלש מהמלכה, וכשהוא נכנס לחדר עם המלכה, או כשהוא, כשהוא כבר מבוגר, הוא רואה כבר שערו אפור, נגיד בהווה של הסיפור, וכשהוא נכנס לחדר עם המלכה, אז הוא צועק, כי הוא לא שולט, תורד זה, יש כל מיני טיקים, אבל גם לא שולטים על מה שאומרים. אז הוא נכנס לחדר וצועק, "Fuck the queen." וכולם, מצד אחד ניבלים, מצד שני אומרים, "טוב, יש לו תורד." הוא מקבל על זה בתור היותו אקטיביסט, למען אנשים שידעו מה זה תורד ואיך מתנהגים עם אנשים שיש להם תורד, אז כאילו, אז נראה שגם המלכה ציפתה לדבר הזה, ולא מאוד מאוד נעלבה מזה, ואיכשהו זה עבר בשלום, והוא לא נזרק לכלא, הפוך, קיבל את המדליה שלשמה. ככה הסרט מתחיל. במשך הסיפור שלו מילדות ועד, איך הוא מתמודד עם הדברים הזה. יש שם את פיטר מולן שמגלם את אחת הדמויות, וכשאני רואה את פיטר מולן, אני ישר חושב על קן לואץ'. ואמרתי לעצמי, רגע, זה היה יכול להיות סרט של קן לואץ'. בקלות, זה יכול להיות סרט של קן לואץ'. אבל זה סרט של קירק ג'ונס. קירק ג'ונס הוא מין במאי חמוד עם הטוקי כזה, שמנסה לעשות שהכל יהיה בסדר. עשה בשנות ה-90 את הסרט להעיר את נד. מין במאי שלוקח איזשהו סוג של פולקלור, ובאמת, כי סרט הוא סרט נורא, נורא נחמד, מתוק. לדעתי מתוק מדי, לדעתי נחמד מדי. לדעתי מין משהו כזה שמנסה להפוך איזשהו סוג של, של בעיה, של מישהו שכנראה מאוד סבל מהבעיה הזאת, למשהו מצחיק, כי באמת הסיטואציה היא מצחיקה שאנשים אומרים, אנשים מתורת, אומרים דברים לא מהוגנים בסיטואציות שאמורות להיות מהוגנות. הסיבה שאנחנו שמענו, או הסיבה שסרט כזה פתאום מגיע לישראל, או ששמעו עליו בעולם, זה כי בחודש פברואר או מרץ, הוא הפתיע את כולם, והשחקן זכה בפרס הבאפטה לשחקן הטוב ביותר. כשמולו היה את ליאונרדו דיקפריו, שהיה מועמד על קרב רודף קרב, את טימותי שלמה, שהיה מועמד על מרטי סופרים, ומייקל בי ג'ורדן, שהיה מועמד על חוטאים, וגם זכה אחר כך באוסקר. כלומר, הרבה פעמים הבאפטה מאוד מסונכרן עם האוסקר, ופתאום זוכה סרט בריטי קטן מאוד, שלא נמצא בתוך הרשימה של הסרטים שאמורים אחר כך להגיע לאוסקר, אני חושב שהוא בכלל לא יצא באותה תקופה באמריקה, והשחקן שלו זוכה בבאפטה. עכשיו, קודם כל, יאמר לזכותם, זה היה התפקיד של הבאפטה, לתת סרטים, גם לסרטים בריטים, הזדמנו. והנה הבאפטה, אנשי הבאפטה, הצדיקו את העבודה שלהם. אבל אז קרה, אז קודם כל זה היה השוק, זה שהוא היה מועמד, וזה שהוא זכה. אני חושב שבאמת איזשהו פה סוג של הפגנת פטריוטיות מאוד יפה של תעשיית הקולנוע הבריטית, ביצירה בריטית, בסיפור אמיתי בריטי, ובאמת בסרט שהוא בסופו של דבר גם סרט נחמד, אבל גם השחקן שמגלם את הדמות הזאת, עושה עבודה מאוד מאוד יפה. אז זכייה בצדק, בלי קשר להייפ ולפרסום של שחקנים מפורסמים ממנו. הקטע שהפך לסקנדל בסיפור הזה, שכשהוא עלה לקבל את הפרס, הוא עלה עם האיש האמיתי, שעליו מספר הסרט. הוא עלה אותו איתו לבמה. והאיש הזה שסובל, מתורט, כאמור, ובסרט הראו לנו איך שהוא עומד מול המלכה, אומר, "Fuck the queen." ראה את השחקנים המועמדים השחורים בקהל, וצעק כנגדם כללה שצועקים לאנשים שחורים, מילה מאוד מאוד לא יפה, מילה מגונה שאומרים לאנשים שחורים. ופה נוצר סקנדל עצום בבי-בי-סי, כי הטקס לא משודר בשידור חי, הטקס מוקלט ונערך, ומשודר בדילי של כמה שעות אחר כך, והם לא ערכו את הכללה הזאת החוצה. והבי-בי-סי נכנס לכאלה צרות מול הרשויות, לא, ראשי הבי-בי-סי באו בטענות למפיקי הטקס, למה לא ערכתם את זה החוצה? ואחר כך הבי-בי-סי היה בצרות מול גורמים אחרים במשלה, מה קרה פה? מה נעשה פה? עכשיו, ברור שיש פה תקלה. אם אתם

מקליטים ולא עושים בשידור חי, אז ברור שאם יש מישהו שאומר מילה לא טובה או מילה לא מאוגנת או אומר משהו בעייתי, אז זו הסיבה שמקליטים ועורכים, כדי לנקות את הטקס מטעויות ומפדיחות. מצד שני, כל מה שאתם אומרים זה שאתם נותנים את הפרס הזה למישהו שרוצה לו ללמד את העולם מה זה טורט, מישהו שלא נמצא בשליטה, ומישהו שיכול להגיד fuck the queen, אבל לא יכול להגיד את the n-word, או יש פה איזשהו סוג של משהו שהופך את איזשהו סוג של מלחמה בין אנשי הטורט ובין אנשים שנמצאים בצד של מהוגנות פוליטית לדבר יפה כלפי כולם. אז כלומר, אנחנו כבר לא, אנחנו מוכלים על כבודה של המלכה, אבל בשום פנים באופן אין שום סיבה שנמחול על כבודם של השחקנים השחורים שמועמדים לפרס הבאפטה. זה המסר פה. אז יש פה איזושהי אירוניה נורא גדולה של אנחנו נותנים פרס למישהו שמקדם את החינוך בתורת, מצד שני אנחנו לא מוכנים לסבול את הסימפטומים של התופעה שהיא תערובה. אבל סרט חמוד, והוא עכשיו בבתי הקולנוע, והוא היה להיט, אני חושב גם באנגליה. זהו, עד כאן סיסקופ ברדיו קצה, תוכנית 501, שהיא בעצם תוכנית לפחות 509, אבל במספור החדש היא 501. מתוך צעצוע של סיפור 5, טיילור סוויפט כתבה שיר, טיילור סוויפט הייתה ילדה קטנה כשיצא צעצוע של סיפור ראשון, וכשאני שומע את השיר שהיא כתבה, אני אומר, וואי, הייתי שמח לראות את צעצוע של סיפור 6 מאת טיילור סוויפט. אני חושב שהיא הבינה את הסרט יותר טוב מהאנשים שעשו את הסרט.

0: מה אתם אומרים? אוסקר ראשון לטיילור סוויפט? אני בעד.
1: It's a radio for speaking to God.
2: A radio signal from another world.
3: אתן ואתם
4: על הקצה.
5: הקצה.
4: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
6: רק בינה אנושית.
7: רק עריכה אישית.
4: בלי תכתיבים.
8: בלי אלגוריתם.
9: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
10: הקצה. kzradio.net
11: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

0: Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît.
1: אתם מאזינים
2: בגל 514.
3: DDJ alarm
4: like this.
5: אתם ואתם
6: על הקצה.
7: רק בינה אנושית.
8: רק עריכה אישית.
9: בלי תכתיבים.
10: בלי אלגוריתם.
11: הקצה. kzradio.net.
12: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
13: אתם. עכשיו.
14: אתם עכשיו.
13: על הקצה.

ברוכים הנמצאים. אני חיים בנימיני, והכל פה חולה. בשבוע שעבר ישבתי אצל אחי הגדול משה, ומתישהו בערב הוא התחיל לחתוך אבטיח, ואז נהיה שיחה כזאת, הייתם בטוח בשיחה הזאת, נו, מה, דווקא קניתי אבטיח שבוע שעבר, הוא לא היה, עוד לא נפלתי על אבטיח טוב, הקיץ, רגע, זה אבטיח כן טוב, זה מלון לא טוב, מה, אבטיח, שיחה של אבטיחים, של איך מוצאים אבטיח טוב, איך בזה עם אבטיח טוב, מתישהו מישהו מהם אמר, שהמציאו אפליקציה שאתה שם את הטלפון שלך על האבטיח, דופק על האבטיח כמו הירקן, ואז האפליקציה עוזרת לך לזהות לפי הסאונד אם זה אבטיח בשל או לא. אמרתי, מה? לא שמעתי על כזה דבר בחיים, ואז גיסתי מירי אמרה שזה כן, זה כמו שזם של אבטיחים. תודום, גשעה, פאק, לא עזור. רגע, ננסה עוד פעם, יש לי בטלפון את הזה, לא הצליח לי, רגע, בוא, rewind, מה שנקרא. ואז מירי גיסתי אמרה שזה כמו שזם של אבטיחים. על הדודום גשקיצור. חזרתי הביתה, בדקתי, וואלה, המציאו כבר בשנת 2011 את האפליקציה מלון מיטר, שעושה בדיוק את זה, אתה פאקינג שם את הטלפון שלך על האבטיח, נותן כאפות לאבטיח, וכמו הירקן, זה אומר לך, וואלה, אחלה אבטיח, או לא, מה אני אגיד לכם, זה כבר היה ב-2011, 15 שנה אחורה, דמיינו 15 שנה קדימה כבר איזה אפליקציה, איזה שם אפליקציה, אתה שולח את הרובוט שיקנה לך, יפתחו את הרובוט שדופק על אבטיחים, וזה הכל פה חולה, תוכנית מספר 205, אנחנו יוצאים לדרך עם הזמר האגדי טרייסי ברד, עם הטיון האגדי שלו, ווטרמלון קרול, חברות חברים, יאללה, בואו נתחיל.

אישרנו היום תוכנית מספר 205. הלכתי למחשבון הגימטריה לבדוק מה עושה המספר 205 בגימטריה, ומצאתי לנו את הביטוי ניגון הטבע. אנחנו, יש לנו הרבה פעמים בראש שהטבע זה דבר כאילו של ציוד ציפורים ושקט ומשהו מקסים, פכפוך נחלים וכן הלאה. לפני, בדיוק דיברנו על השנה 2011 בהקשר של בזמן שמישהו המציא את האפליקציה מלון מיטר ב-2011, אני הייתי עמוק באודו, נסעתי לכמה חודשים במחוז שקוראים לו סיקים, זה בצפון מזרח הודו. נסעתי לשם למרכז של רטריטים של מורה בודהיסטי טיבטי שקוראים לו רינגו טולקו רינפוצ'ה. והאמת שלא היה לי מושג לאן אני נוסע, אני חושב שמתישהו, בטח על פני ה-200 תוכניות האלה, סיפרתי לכם כל מיני פעמים על הביקור הזה שם, אז אני לא אחפור על זה, אבל בקצרה, נסעתי לאיזה מקום ששם לא ידעתי את זה כשנסעתי, אבל אני חשבתי שנוסעים ויש כזה מישהו שמלמד מדיטציה וזה בטבע ובשקט ואפשר לתרגל הרבה. ואז כשהגעתי לשם גיליתי שלא, עזבו שזה בטבע ואפשר לתרגל הרבה, אין שם אף אחד. כאילו אין שם מורה, אין שם מדריך, אין שם כלום. זה בעצם מקום שמיועד לאנשים שכבר יודעים מה לעשות, שמחפשים את הפסיליטי שנותן להם לעשות את זה בלי דאגות. כלומר, יש 3 פעמים ביום מצלצל גונג, עד שאתה מגיע לחדר אוכל, כבר הטבחים הם לא שם. הבן אדם הוא לא שם. אתה לא פוגש את הטבח, אבל אתה שומע גונג, וכשאתה מגיע למטבח, האוכל מוכן, יש שם האוכל. פעם בכמה ימים מגיע בן אדם לבדוק שאתה חי, ולראות אם אתה צריך משהו מהעיר, אם נגמר לך, נגיד, לא יודע, המשחת שיניים, או אתה צריך סבון, או שאתה צריך איזה משהו מהעיר, או שקרה משהו, או שזה. אבל חוץ מזה, יש במקום כל מיני חדרים, אתה מקבל חדר, יש את החדר אוכל הזה, יש מקדש, ספרייה, חדר שאפשר להתאמן בו, כאילו להתאמן פיזית, כאילו, או ביוגה, או קצת שם מכשירים של התאמנות, קצת כמה משקולות, וזה באמצע פאקינג שום מקום. הג'יפ לוקח אותך לאיפשהו, מוריד אותך, זה כמו בסרטים של כזה קונג פו. זה מוריד אותך באמצע איזה כביש, ויש איתך מישהו, טוב יאללה בוא, הולכים לשם, באיזה שביל, הולכים בשביל, רבע שעה בשביל, פתאום מגיעים לאיזה שער, כמו קיל ביל באלוהים, אתה פותח את השער, אתה יורד במלא מדרגות, בזה, פה עולה, פה איזה, הקיצור, חצי שעה הליכה מהכביש, בסוף אתה מגיע למקום הזה. שאין בו, רק כשהגעתי הבנתי שאין בו מישהו שמלמד מדיטציה. שלמזלי כבר ידעתי משהו, ועוד יותר למזלי היה שם מישהו אחד, והוא עזר לי בהתחלה, הוא היה שאיתי כמה שבועות, כאילו מה זה איתי? הייתי רואה אותו באוכל, כאילו פעם ביום, פעמיים ביום אולי. הייתי רואה אותו לכמה דקות באוכל, והוא כזה נתן לי כמה פוינטרים, ווואלה הייתי שם לא מעט זמן. בטבע. ובואו אני אגיד לכם משהו על הטבע. הניגון הזה של הטבע, שנראה לך שהוא שקט, ואתה כאילו, נראה לך שאתה יושב עכשיו ועושה מדיטציה בטבע, לעומת שאתה יושב ועושה מדיטציה בבית, ואתה כאילו, יש כאילו רעש, ואולי הרחוב, או אולי המקרר עושה רעש, אולי אתה אומר, בוא נה, העולם הוא עושה רעש עם הרחבים, ועם הנביחות של הכלב של השכנה, ועם אתה מנסה להתרכז, ופתאום יש איזה ריח, פתאום יש איזה ריח, אתה יושב בטבע, הטבע זה חתיכה של מקום רועש ברמות חולות, צקצוקים וצרצורים וציוצים ונביחות ויללות ורחשים והרוח בענפים והכל הפכפוך נחלים הזה, כשאתה כאילו מנסה להירדם ושם ביוטיוב שים לי פלייליסט, פכפוך נחלים, ואתה כאילו נרדם עם זה, כשאתה יושב ומנסה לעשות מדיטציה בטבע, ופה יתוש, ואתה סמק היתוש, ופה וואלה עונה של גשם, הייתי שם מלא עלוקות כזה בקשם וזה, ופה כל מיני תנים ושואלים מייללים, ופה הגשם פתאום מלא, עושה מלא רעש הגשם, כשאתה גם, אתה חושב, שאתה הולך לישון, אתה לא מצליח להירדם, שים פלייליסט של כאילו סופה ויש גשם, צליל של גשם, אני ארדם. אז זה רעש מטורף, כשאתה כל כולך כאילו בעצם מנסה להתרכז במדיטציה, אתה אומר בוא נה, הרעש מפריע לי, הניגון של הטבע, הטבע זה חתיכה של מקום רועש לאללה. אני זוכר שישבתי שם איזה יום וחשבתי על זה.
כאילו זה פתאום מקבי, כאילו כמה פאקינג רעש יש בטבע, זה חולה. ואני זוכר שישבתי וחשבתי על המחשבה הזאת, כאילו, ומה זה אומר בעצם שאני כאילו בטבע, תחשבו, אני גם כבר איזה חודשיים שם, בלי אף אחד בטבע, לא פוגש את הטבח אפילו, רק מדיטציה ויוגה ואוכל שם פלפות של, של מדיטציה. בקיצור, שבתי ואני חושב מה זה אומר שאני בטבע והטבע, מה זה הטבע ומה זה טבעי וזה, ואז קראתי שם בדיוק איזה ספר, כאילו קראתי, כל הזמן קראתי שם ספרים מהספרייה הזאת של הבודיסטים, אז מלמד שם איזה אחד, סוגי אל רינפוצ'ה, קוראים לו גם איזה מורה, אז הוא מתישהו מדבר על, על הרעיון של הטבע והשאיפה כאילו למשהו טבעי, ואז הוא כותב דיסקליימר, גם ערס של נחש זה דבר טבעי, ושימו לב כמה אנשים הם רוצים לאכול טבעי, לישון בצורה טבעית, לעשות את זה בצורה טבעית, כאילו, הכל, כאילו כל מה שהוא בא מהטבע הוא בדיוק מה שאתה צריך, או שהוא כאילו נוח, או שהוא נעים, או שהוא זה. אבל הוא אומר, גם ערס של נחש זה טבעי. גם צונמי זה טבעי. גם התפרצות של הר געש זה פאקינג טבעי, אה? הניגון הזה של הטבע, כשאתה בצונמי בתאילנד ב-2004-2005, מתי שזה היה, זה ניגון קטלני של הטבע. אנחנו פה, הכל פה חולה, מדברים כל כמה שבועות על הרעיון שטבע האדם אינו נפרד מן הטבע, ושאנחנו פוגשים את טבע האדם ופיצוצים של טבע האדם בכל מה, הניגון של טבע האדם הוא לא פכפוך נחלים, הוא דף מטל עם טכנו, עם סימפוניה של כינורות, זה ניגון חולה. הניגון של הטבע משתלב לנו בול בפלייליסט של הכל פה חולה. בכל זאת ננסה להציג גרסה מעודנת של הניגון של הטבע. הנה הטיון Mother Nature של הרסטה הגדול, אלייז'ה פרופט יסייה.

בשבוע שעבר שמענו סינגל חדש של הלהקה הוותיקה Deep Purple, ואמרתי שאולי שחשבתי לרגע לצאת לאיזה מסע אל הדיסקוגרפיה של הלהקה Deep Purple, ושתפסתי את עצמי ועצרתי את עצמי ואני לא אעשה את זה. ואז כמה ימים אחר כך ידידי אחי הגדול ואהוב ליבי רועי ברגר שלח לי הודעה ואמר, תשמע, שמעתי את התוכנית האחרונה שלך והנדה שאמרת שאולי לא תיכנס בדיפ פרפל, אבל אני אומר לך, אתה חייב לשמוע את האלבום Machine Head של דיפ פרפל, גם כי כאילו חלס יענו על הקה Machine Head, אפילו לקחת השם שלה מהאלבום הזה, וגם בוא נעזוב שיש שם Smoke on the Water וכל מיני שירים, זה בוא נתקשיב לאלבום Machine Head של דיפ פרפל, ואחר כך תראה מה אתה חושב. ברגר אמר, אני אבדוק, גם נכנסתי בספוטיפיי, קלטתי שאני מכיר כל כך את העטיפה של האלבום הזה של דיפ פרפל, ושאשכרה לא הקשבתי לדבר הזה אף פעם. אז בשנייה כאילו חזרתי להלך רוח של הפינה שלבדה אותנו הרבה בשנה שעברה, שבה אני מנסה לתת צ'אנס לכל מיני מוזיקה שזלזלתי בה מאוד, כאילו כשהייתי צעיר, אבל שהאמת לאמיתה היא שלא הקשבתי לה בכלל. ישר כמו שאני הייתי במשרד במאפייה כשהוא שלח לי את ההודעה הזאת. וואלה, נכנסתי ליוטיוב, אמרתי, יאללה, שים, Deep Purple, Machine Head, שמעתי את האלבום פעמיים, ואז יום אחר כך שמעתי אותו עוד פעמיים. וואלה, כולי Deep Purple, Machine Head, פאקינג. לא יודע מה קורה לי עם הגיל והשנים והדבר, אבל המוזיקה בהחלט פוגשת אותי. רציתי לשים מתוך האלבום הזה את השיר Never Before, כי בעצם I've never heard this music before. אבל האמת שהשיר שהכי אהבתי מהאלבום קוראים לו Pictures of Home. עכשיו אני כאילו מבחינתי גיליתי את הגלגל, אני חותם שלפחות חצי מהמאזינים פה של התוכנית עכשיו פשוט תופסים את הראש, יכול להיות ש-2026 אתה בן אדם בן יענו 45, לא יכול להיות שאתה כאילו עכשיו פעם ראשונה בחיים שומע את השיר הזה, אבל זה מה שקרה, ובפעם הראשונה בחיים הקשבתי לשיר Pictures of Home של Deep Purple. יכול להיות שבסוף נצא למסע הזה בעל כורחנו, אבל לבינתיים מתוך האלבום Machine Head של Deep Purple, הטיון Pictures of Home, קבלו בראש.

נושאים בעולמות הבינה המלאכותית והרובוטיקה והקדמה הטכנולוגית באופן כללי, פנינו לאן, עסקנו בהם בשבועות והחודשים האחרונים. אז הנה אוסף של דברים שנתקלתי בהם השבוע. גיליתי שבשנת 2025 השתמשו ב-264 מיליארד גלונים של מים כדי לצנן דאטה סנטרס שקשורים לבינה מלאכותית. גיליתי שבסין מדענים פיתחו עם DNA של גחליליות צמחים שהעלים שלהם זוהרים. עכשיו כאילו, אתה רואה כזה, סליחה, התמונה של הכתבה, זה כאילו שדרה של עצים סוערים, וכאילו אפשר להעיר רחוב עם זה, אלא מעיר את הרחוב, אבל זה עלים זוהרים מ-DNA של גחליליות. קח את זה על מה שנקרא הטכנולוגיה של בדיקת האבטיחים ב-2011, לעומת הטכנולוגיה של בדיקת האבטיחים ב-2026, טכנולוגיה של צמחים זוהרים מ-DNA של גחליליות ב-2045, על ההיסטור, גיליתי ש... הקרים פרצו משהו דרך לפרוץ לרובוטים של איי רובוטים כאלה של ניקיון, וכאילו לא לשלוט בהם בקטע של להזיז אותם, אבל בקטע של הרי אתה יכול כאילו להשתלט ולדבר לתוך הדבר הזה כאילו. אז הם השתלטו והתחילו לצעוק כל מיני כללות בבתים של אנשים ולהפליפ אותם ברמות חולות. ואז אולי הדבר הכי... לא, אתם יודעים מה, זה לא הדבר הכי מטריד שקראתי השבוע, סליחה. קראתי שפוקימן גו בחרו את כל הדאטה והתמונות שכל הילדים שהסתובבו בעולם וחיפשו פוקימונים ברחוב וצילמו את עצמם, אוספים את הפוקימון ברחוב. את כל הדאטה והתמונות שהם אספו, פוקימון גו, פוקימון גו, מכרו אותו לחברה שעוסקת אחד מהעיסוקיהם, הוא רחפני תקיפה, איזה יופי. קראתי איזה כתבה שהובילה אותי לעוד כתבה, שהובילה אותי לאיזה 10 דקות מאיזה פודקאסט, שאחר כך כבר לא היה לי כוח להמשיך איתו, שדיברה על חברות. זה התחיל, הכתבה הראשונה הייתה על החברה פורד של הרכבים, וזה הוביל אותי לעוד איזה כתבה, ואז לאיזה פודקאסט, אבל אז התייאשתי קצת. הנושא היה שהמקורי הוא שפורד פיתרה כל מיני אנשים במפעלי הייצור שלה כדי להחליף אותם במנועים של בינה מלאכותית, אבל אז החליטה שבעצם זה לא כל כך מתאים, כי זה יקר מדי. זה מחזיר אותנו לנקודה הראשונה, שכדי להפעיל את כל ה-AI הזה שבו כל אחד מפליץ, תעשה לי את הכלב שלי נראה כמו מסי, כל אחד עושה את זה, ואז עושה גם 6 ניסיונות כאילו עד שהוא פגע בדיוק באיך הכלב נראה כמו מסי, מצריך את 264 מיליארד גלונים של מים בשנת 2025. אז בעצם הדבר הזה הוא כאילו הוא מצריך המון המון המון משאבים. דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, על הנקודה שבה כאילו אנחנו נוטים לחשוב, גם בעיקר כשאני אומר אנחנו, כאילו האנשים הנחרדים, כאילו חושבים בוא לאן העולם הולך ומה יהיה עם הדבר הזה וזה, אנחנו כאילו נוטים לחשוב שזאת כבר המציאות, כאילו שאנחנו חושבים, אתם יודעים מה, אני מדבר ביחיד, כאילו אני חושב הרבה פעמים כאילו, והמציאות היא מטורפת, כאילו המציאות של בינה מלאכותית והמציאות של... ואתה כאילו, אתה חושב שכבר המציאות היא כזאת, כאילו המציאות היא דיגיטלית, או המציאות היא וירטואלית, או המציאות היא...

כאילו קשורה בהכרח עם הבינה המלאכותית, אבל כל הדברים האלה הם דורשים הרבה מאוד חומר במציאות המוחשית, המים. זה דורש הרבה מים, וזה דורש כל מיני, וואלה, אתם רוצים, דיברנו שבוע שעבר בקצרה, על החוות של השרתים שרוצים לשים בחלל, אחר כך הבנתי שאולי בעצם רוצים, אולי לא בחלל, ואז אולי בתוך הים, כי אז בים אתה לא צריך להזרים מים, זה כבר כאילו מקרר, זה כבר אווירה מקוררת, כאילו בתוך קיצור, זה פוגש פה את החומר, את העולם, להטיס את הדבר הזה לחלל או לקבור אותו בים. קברת עכשיו חוות ששרתים בים, זה תפס הרבה ים. איפה הדגים מהים נוסעים לאיפשהו אחר? זה מייצר איזשהו אפקט, לא? כאילו, הדבר הזה שבו הרבה פעמים אני תופס את עצמי, יושב וחושב, בוא נה, לאן העולם הולך, וזה כאילו כל העולם יהיה בינה מלאכותית. זה בשלב הזה פוגש את החומר, את המציאות, את האנשים, את ההחלטות הכלכליות בחברות שאומרות, אוקיי, יאללה, תפטר את כל אלה, תביא במקומם איזה אנו, גרוק, GPT, ואז מגלים, רגע, זה נורא יקר, הדבר הזה בעצם טוב, פטר לי אותו, תביא רגע חזרה את האנשים. ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, כל העומד מלפניי מאחוריי מצדדיי, הוא הכל פה חולה. ובראש, עכשיו אני חוזר לדבר הכי חולה שקראתי השבוע, והוא שאם בשבוע שעבר, גם דיברנו על זה מאוד בקצרה, בעצם שמו ברקס על המודלים של אנתרופיק, בעצם על המודלים המתקדמים מאוד, כאילו הגרסה הכי מתקדמת של קלוד וצ'אט GPT ובלה בלה בלה, מיתוס 5 ופייבל וכל מיני, שמו על זה איזה ברקס, כי אמרו רגע, וואו, מסוכן מדי. מה קרה? השבוע שחררו את הברקס, אבל נתנו רק ל-100 חברות בארצות הברית גישה להשתמש בדבר הזה. אני מאוד אוהב את המטאפורה של הרכבת שעוזבת את התחנה. אז הם פתאום קלטו שהרכבת היא נוסעת נורא מהר, וואו, רגע, תעצור. תשאיר לי בבקשה על הקטר רק את 100 חברות הכי חולות בעולם שדוארות. שים לי רק את הנהגים של הקטרים האחרים, שים לי רק אותם על הקטר הראשי של הרכבת. זאת אומרת, הם לא ייתנו לי שאני, הם לא ייתנו לי להשתמש בזה, הם לא ייתנו לך להשתמש בזה. ייתנו ל-100 האנשים הכי חולים בעולם להשתמש בזה ולעזוב את התחנה אפילו יותר מהר מקודם. מה אני אגיד לכם? הכל פה חולה. השיר הבא הוא של אוזי אוסבורן, קוראים לו Crazy Train. חברות חברים, הרכבת כבר מזמן עזבה את התחנה, אבל עוד איזשהו ניסיון לשים לברקס רק מוביל לזה ששמנו ברקס כדי לוודא שהמאה האנשים שכן מקבלים את הכרטיס כניסה לקטר שדוהר זה המאה האנשים הכי פסיכים בתחום. אוזי אוסבורן, Crazy Train, הכל פה חולה.

קצת מוזיקה חדשה להרמת המורל, הרסטה הגדול. קייפלטון הוציא אלבום חדש בשם Heights of Fire. קייפלטון, רסטה גדול, פריצ'ר גדול, טיצ'ר גדול. הרבה פעמים זה מתפספס לנו, אבל רגעי, במקורות שלו, זה ממש כמו, זה... אני אומר לכם הרבה פעמים, הכל פה חולה תוכנית של רדיו אמוני. רגעי זה מוזיקה, כאילו, אם זה היה בעברית, זה היה כזה שולי רנד רוב הזמן. כאילו, או שולי רנד, או אולי זאב טנה. זה כאילו, או מחאתי חברתי לקצה, או רוחני, כאילו שירים על אלוהים, הטבע, אהבת האדם והזה, כן? זה איפשהו בין שולי רנד פוגש את זאב טנה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? לפעמים זה מתפספס, ואנחנו כאילו כזה, בגלל שהרגע זה כזה מוזיקה שכאילו מזיזה, ומזיזה את הראש, ומזיזה את הלב, ומזיזה את האגן, ואתה כאילו כזה, וואלה, רסטה, מה קורה רסטה? וזה... אבל זה חשוב לזכור, כאילו זה חשוב לי להזכיר, שהרבה פעמים אני שם פה, שירים, תכף אני אלחץ פליי, יש איזה רסטה, ויש לנו את ה... זה כמו אנשים שאוהבים אופרה, אתה לא מבין את המילים כשאתה שומע אופרה. פעם הייתי ילד, אבא שלי אמר לי, מה זה המוזיקה הזאת? על איזה מטל, מה אתה לא מבין את המילים? כשהוא בחדר שלו שומע אופרה, למה אתה מבין את המילים? מה אתה עכשיו? כאילו אתה מתחבר לתדר של הדבר הזה, מזיז אותך באיזושהי צורה, האופרה מזיזה אותך באיזושהי צורה, ההיפ-הופ מזיז אותך באיזושהי צורה, המטל, כאילו הצעקות, זה הפאנק, כאילו הדבר המחוספס, שם אותך באיזושהי, כאילו זה מטלטל אותך, זה מרעיד אותך, זה מפעים אותך, זה מפעיל אותך, זה מרגש אותך באיזושהי צורה. והרגעי, בעיקר הרגעי הג'מייקני, יש לו את הכוח הזה, שגם המוזיקה של הרגעי, כן, אנחנו מדברים על זה הרבה, כאילו Healing of the Nation, יש בזה משהו, מפעים, מרפא, כאילו בלי להבין מילה ממה שהזמר אומר, אתה לוחץ פליי, אתה עצבני, אתה שומע רגע, אתה נרגע. אנו לא אגיד לכם מוכח מדעית כמו האפליקציה מלון מיטר, שהוכחה מדעית כבר ב-2011, אבל מניסיוני האישי מוכח מדעית. אתה שם רגע, Healing of the Nation, מרפא. מרפא את הנפש. אבל כשאנחנו לא שומעים את הרגע וזה כאילו מזיז אותנו, ואתה זה ויש את המבטא הג'מייקני הזה שהוא כאילו מקסים, הוא צ'רמינג, אתה כאילו מוקסם. כשאומר משהו שהוא מקסים, זה אומר שכשאתה כאילו נחשף אליו, אז אתה מוקסם. ואז לפעמים זה כאילו מתפספס, בגלל זה חשוב לי להזכיר שרסטות גדולים בעיקר, כמו קייפלטון, שהוא ממש בובו רסטה אורגינל, הוא פריצ'ר, והמוזיקה שלו היא מוזיקה רוחנית, חברתית, היא נטועה בשורשים של התנועה הרסטפריאנית. אז מתוך האלבום החדש של קייפלטון, קבלו את הטיון המדהים, New Age, Yes I am.

והם שמענו שיר אחד חדש לא עזי, נשמע גם אחד כזה ישראלי, בדיוק מה שאמרתי על קיי פלטון, שאתה כאילו, אתה יכול להתמסר לאיך שהדברים נשמעים, אתה לא מבין את המילים. אמרתי השיר ישראלי, טיון חדש של קלין סדאי, לחוש ארמוטה, זה ברוסית מטורפת. אמרתי לכם הרבה פעמים, אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את קלין סדאי, זה שהרפרים הכי טובים אי פעם בישראל, קלין סדאי, הכל ברוסית חולה, ותאמר נפר, הכל בערבית. זה הרפרים הכי חזקים, הכי טובים, שהם פשוט נותנים לך בראש מציאות ישראל. אתה לא מבין את המילים, אתה מבין את המציאות הישראלית. אתה מבין את המציאות הישראלית שבה צועקים עליך ברוסית, אתה מבין את המציאות הישראלית שבה צועק עליך הערבי מלוד. אתה מבין מה קורה, אתה מבין מה קורה כמו שאתה מבין את האופרה, אתה מבין את הדאט מטל, אתה מבין את הרגע של קפלטון. הנה אתם מבינים את קלין סדאי, טיון חדש, קבלו בראש, יסייה. Yes,

היום ה-1 ביולי, לפני 42 שנים, ב-1 ביולי שנת 1984, הלך לעולמו משה פלדנקרייס. למקרה שפספסתם איכשהו מי זה, שמעתם פעם איזה דודה, איזה מישהו, איזה סבתא, איזה אמא של מישהו הולכת לשיעור, פלדנקרייס. פלדנקרייס הוא משה פלדנקרייס, זה על שם משה פלדנקרייס. זה שיטה של שעוסקת בשכלול יכולות התנועה והמוביליות של האדם. הספר של משה פלדנקרייס נקרא שכלול יכולת התנועה. ומתאר בשנים שבאמת נחפרתי אל היוגה והוצאתי קורס כזה, תעודת קורס מדריך ליוגה, ואחר כך עבדתי במרפאה שבה עוסקים בשיקום ובפיזיותרפיה, ובאמת התמסרתי כל כולי בשנים הראשונות לשילוב של גוף נפש, אבל ככל שהזמן עבר, בעיקר עם העבודה במרפאה, אז עם דגש מאוד גדול על העבודה הפיזית ועל האימון הפיזי. ואז נפל לי לידיים יום אחד הספר של משה פלדנקרייס, שכלול יכולת התנועה. ונתרקתי מהספר הזה עוד לפני שקראתי אותו, כי הוא מחולק לשני חלקים. חלק אחד שנקרא נעשה ונשמע, והחלק השני נקרא נשמע ונעשה. הרבה פעמים, בעיקר כשאתה פוגש כאלה מורים ליוגה ולזה, שאומר לך, תשמע, כל ההסברים זה לא משנה, כאילו, כל התיאוריה זה לא משנה. אתה צריך לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, וללמוד ככה. ואז גם, איזה 1%, 2%, 3%, תשמע קצת תיאוריה, אבל תעשה ותשמע. ואנחנו באים הרבה פעמים אל העולם מתוך מקום שבו אתה בתור ילד, ואיך, וואו, וואו, וואו, וואו, אחי, אל תיגע בזה, אל תיגע בזה, ילד. ואתה לא, אתה קודם כל, שנייה רגע, הסבירו לך מה קורה פה, ואז לאט לאט, קודם תשמע, ואז תעשה. והמקום הזה, הוא, כשפגשתי את הספר הזה, וקלטתי כאילו רק את החלוקה לדברים, אמרתי, בוא נעשה, זה מושלם, כי זה נכון. אם אתה רוצה באמת לגשת לדבר כל כך רגיש כמו הגוף, בטח כשאתה גם מנסה לגשת לקשר בין הגוף ובין הנפש, כאילו יש דברים שכדאי קודם לעשות ואז לשמוע, ויש דברים שכדאי קודם לשמוע ואז לעשות. בכל מקרה, כשהאדם יושב עם כאבים, כשהאדם יושב עם סבל נפשי ואומר, אוקיי, אני צריך לפתור איכשהו את הגוף נפש שלי, או את הכאבים שלי בגוף, או את הסרטים שלי בראש או בלב, או את הקשר בין הגוף, הראש והלב, איך אני ניגש לזה, מה אני עושה עם זה, לא משנה מה אתה מנסה לעשות, הבעיה העיקרית זה המוטיבציה להתמיד בזה ולעשות את זה, ויאללה, אתה פה, אתה יכול לעשות את המדיטציה הזאת ואת היוגה הזאת ואת ההתעמלות הזאת ושיעור שחייה ולנסוע באופניים וללכת ברגל ולעשות, אתה יכול לעשות מלא דברים ולדיאטה כזאת ולאכול ככה, ואני כן אוכל כזה ואני לא אוכל כזה, ואני החלטתי לקום מועדון 5 בבוקר והחלטתי אתה יכול לעשות מלא דברים. אבל האתגר הכי גדול, אמר לי פעם מורה שלי מחיפה יובל, אמר לי, התנוחה הכי חשובה ביוגה זה לפתוח את המזרון. להתחיל, זה בכלל לקום, לשכנע את עצמך בכלל לעשות את הדבר הזה. זה הדבר הכי קשה. בא משה פלדנקרייס ואומר לך, תשמע, אתה יכול תקוף את זה, תעשה ותשמע. אתה יכול תקוף את זה, תשמע קודם, ואז תעשה. ואתה, אל תלך לאיבוד. אתה יכול ללמוד ואז לעשות, אתה יכול לעשות ואז ללמוד. אבל העיקר שתעשה. נשמע ונעשה, נעשה ונשמע. אז לזכרו של המורה הגדול, משה פלדנקרייס, השיר הבא, כזריקת מוטיבציה לכולנו, כשהכל פה מלפני מעלי מצדדי הוא חולה, כזריקת מוטיבציה לכולנו. בואו נעשה ונשמע, נשמע ונעשה, העיקר שנקום מהספה ונלך ועשה משהו, כסמרט אבו, השיר הבא, הוא של ACD, שקוראים לו Let's Get It Up, Yes, I am.

חברות חברים, עשינו את שלנו לעוד שבוע. אני רוצה להיפרד מכן ומכם עם הפינה שלנו שעוסקת בהנחיות היוגיות על פי שרי טיילנגה סוואמי, יוגי ענקי מוורנסי שלפני לכתו מן העולם השאיר לנו סדרה של הנחיות לפי הימים בחודש, כל יום וההנחיה שלו. ההנחיה היא מעין הצעה, פילטר, לבחון דרגו את האירועים שבמקריות של החיים פוגשים אותנו דווקא היום. היום האחד בחודש, הנה הנחיה לכל אחד בכל חודש. אדם שאינו מסופק לעולם לא יוכל לספק אחרים. אדם שלם החי את חייו בסביעות רצון יוכל להעלות חיוך על שפתי אחרים, לא לקטר. מציע שרי טיילנגה סוואמי שאם אתה לא מסופק בעצמך ואתה לא מרוצה ואתה לא מרגיש טוב עם עצמך, יהיה לך קשה מאוד להשפיע על הזולת. אבל אם אתה כן מרגיש טוב עם עצמך, אז יהיה לך הרבה יותר כוחות וגם הרבה יותר יכולת לעזור ולהשפיע על הסביבה שלך. למה בעצם אבל אני מרגיש לא מסופק? למה לפעמים אני לא מרגיש טוב עם עצמי? כי אני מתמקד במה שאין ולא במה שיש. כשאני נכנס הביתה, ובמקום בכלל לסמוח על זה שאני יש לי בית גדול שיש בו אוכל ויש בו בת זוג ויש בו ילדים ויש בו כלב ויש בו מיטה ויש בו מקלחת ויש בו ארון ויש בו בגדים ויש בו מגבת ויש בו פח זבל ויש בו גינה ויש בו פרגולה בגינה ויש בו חנייה להחנות האוטו שתוכל להוציא את הקניות שקנית כדי לשים במקרר, שיש לך גם קרר, כדי שתוכל לבשל בסירים שיש לך אותם, ולאכול ולסמוח ולהיות עי יף, ואז להגיד טוב, נראה לי אין לך זאת שנץ, ואז לישון במיטה הזאת שיש לך אותה, ולקום ולשתות קפה שיש לך אותו. יש הכל. אבל כשאני נכנס הביתה, אז אני רואה את הכלים שהבת שלי השאירה בכיור, ואני מתעצבן, ואני רואה שהבן שלי שכח לתת תרופה לכלב, ואני מתעצבן, ואני רואה שאשתי השאירה את הנעליים, אני מתעצבן, ואני רואה שהבית מבולגן, ואני מתעצבן. ובמקום לראות את מה שיש, אני רואה את מה שאין, והמצב רוח שלי מגיב בהתאם, וטיק טק, אני מקלקל את המצב רוח לכולם. המשימה היא לשנות את כיוון המחשבה של המיינד, ולהתמקד במה שיש. אדם שאינו מסופק, לעולם לא יוכל לספק אחרים. אדם שלם, החי את חייו בסביעות רצון, יוכל להעלות חיוך על שפתי אחרים. לא לקטר. חברות, חברים, אני אוהב אתכן ואתכם עד מאוד. אנחנו ניפגש בשבוע הבא, עד אז אני משאיר אתכן. אני חולים אמיתיים וכנים ועמוקים, לימים טובים, זמנים טובים, בריאות איתנה, פרנסה טובה, זיווגים, פרדות, מה שצריך, מי שצריך, שיפול לכם מהשמיים ברגע שצריך. במידה וזה לא מסתדר, אז היום לא נקטר. חברות, חברים, ניפגש שבוע הבא, עד אז אני משאיר אתכם עם שיר

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: ועכשיו ברדיו הקצה, אור בזוויות, מוזיקה אלטרנטיבית עם ביצועו של מגיש ועורך אורי זר אביב.

שלום שלום. אתם ואתן אלור בזוויות ברדיו הקצה. איתכם ואיתכן אורי זר אביב. פותחים שעה עם הקטע שפותח את אלבום הבכורה, אלבום הסולו הראשון של יואב בריל. חלקכם אולי מכירים אותו בתור הקלידן של הסיקרט סי, להקתו של עמית ארז. גילוי נאות, הוא ידיד ואדם שאני מאוד אוהב, אבל זה לא היה משנה כלום לולא האלבום החדש שלו Reasons to be Fearful, המעיף לי את המוח. ולפיכך אנחנו נשמע כמה או כמה קטעים של יואב בריל. פתחנו עם בארי, קטע ש מופיע בו גם רותם בר-אור כאורח. בארי הוא המקום שממנו מגיע יואב בריל, ומגיע ממנו משפחתו. יום חמישי נציין לא פחות מ-1,000 ימים לשבעה באוקטובר, מהבית הזה שיואב בריל בא ממנו, לא נשאר הרבה. אבל האלבום החדש שלו הוא כזה חיבוק אלקטרוני חם ואינטליגנטי ורגיש, עושה לי את זה מאוד מאוד מאוד. אנחנו שומעים עכשיו רמיקס שיואב בריל עשה לפני עשור לנועה בבייוף, לקטע שלה שנקרא פרנד.

בבייף עם פרנד פרנדלי גוסט רמיקס. על הרמיקס כאמור אמון יואב בריל. פרנד לקוח מתוך אלבום בלו באונד של נועה בבייף מ-2015, אלבום פולק אלטרנטיבי יפהפה, אבל האמת שאני יותר אוהב את הרמיקס מהגרסה המקורית. ואנחנו נשמע עוד קצת מהאלבום החדש Reasons to be Fearful של יואב בריל שיוצא עכשיו, שאני חושב ידבר מאוד למי שאוהב נגיד את רויקסופ, אולי את מטרונומי, אינדי פופ אלקטרוני מתוחכם אבל לא מתפלצן מדי, אפילו פטרו בויז קצת. משהו ברמת הפקה שהיית מצפה ממנה להחרים את ישראל. אבל הוא לא ממש יכול. כלומר הוא יכול, אבל אתם יודעים. אז זה נקרא Friendly Ghost Remix, ואולי רק בראש שלי זה מתכתב עם קטע החדש שלו שנקרא Ghost Feelings, שבו מתארחת אותה נועה בבייף.

איזה גוון קול מיוחד לנועה בבייף. וכמו שאמרתי מקודם, הגרוב בקטע הזה, Ghost Feelings של יואב בריל, הוא פשוט פסיכי. עוד משתתפים באלבום החדש שלו, שכבר שמענו ממנו את בארי עם רותם בר אור, וGhost Feelings עכשיו עם נועה בבייף, משתתפים גם אלי שונפלד, חנן בן סימון, ספיר רוזנבלט, ורועי ריק, שמיד נשמע בקטע האחרון שנאזין לו מתוך האלבום הזה, שהוא קרוי באיזושהי מעין פרפרזה או קריצה לשם של שיר של איאן דורי and the Blockheads, Reasons to be Cheerful. אז זה Reasons to be Fearful, ועל אף שעל עטיפת התקליט החדש הזה אפשר לראות פסנתר או אורגן זרוק בחוץ, עומד מיותם על רקע בתים בקיבוץ בערי שלא קיימים יותר, חלקם כן, חלקם לא. קל לחשוב שזה יהיה מעין אלבום דיכאון, אלבום אבל כזה, אלבום 7 באוקטובר. למעשה רוב החומרים בו התחילו להיכתב לכל הפחות לפני 7 באוקטובר. ובכל זאת, כשאתה שומע את השירים ואתה מאזין גם למילים, עם התמונה הזאת ועם מי שעומד מאחוריהם, איכשהו דברים נצבעים בצבעים מאוד מסוימים. הכל באוזניים של המאזין, כן? מוטו מחבר וכו. חלילה! זה מדיוקריטי בלוז. פיצ'רין, רועי ריק.

אנחנו מאזינים עכשיו לאינט אפולו. אינפט אפולו הוא שיר מתוך האלבום שהוציאה בשנה שעברה, Nation of Language מברוקלין, ניו יורק. הרכב שעושה סינת' פופ, מושפע מקראוט רוק. ומלבד שזה אחלה הרכב לשמוע, אנחנו שומעים גרסת רימיקס של בחורצ'יק ממנצ'סטר בשם תום שרקט, שבניוזלטר האחרון שלו נדב רביד הזכיר לי את המפיק הנהדר הזה ששמענו פה בעבר באור בזוויות. אז זה רמיקס חדש של תום שרקט ל-Nation of Language. מיד אחריו נשמע את הקטע ש גרם לי להתאפס עליו, על תום שרקט. ואחריו משהו מה-EP החדש שלו.

זה נקרא It's 5 AM Somewhere. תום שרקט, 2023.

איזה יפה זה, נכון? מתוך ה-EP שנקרא It's Not That Deep של תום שרקט, שיצא שנה אחרי EP הבכורה שלו שנקרא פוטורו, וראה אור בלייבל המעולה אופטימו מיוזיק, שהוא כתב עם ציוד חצי שבור בכוונה, עם איזה אתוס פאנק די-איי-וואי כזה, והשפעות של סויסייד ודה קיור. ומלבד שהניוזלטר של נדב רביד שמזכיר אותו בגיליון האחרון ממש ראוי ומומלץ, הוא מזכיר בו את ההשפעות שלו של LCD Sound System. תום שרקט אפילו עבד עם ג'יימס מרפי יותר מפעם אחת, וזה לא קטע שהוא איזשהו רימיקס ל-LCD Sound System או משהו כזה, אבל הוא בהחלט ידבר לכל מי ש אוהב את המלנכוליה האנלוגית. של אותו הרכב אגדי. זה נקרא I'll call you if I want to. קטע שסוגר את ה-EP החדש של תום שרקט. EP בשם 25. I'll call if I want to.

0: כמה שזה יפה. I'll call you if I want you. תום שרקט חדש. חרגתי ממנהגי שלא לשדר יותר משיר אחד של אותו אומן באותה תוכנית. חרגתי מאוד. ואהבתי כל רגע מזה.
1: אור בזוויות. מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.

השיר הזה נשמע לכם מוכר, אז בגרסה אחרת לגמרי הוא שיר של שדי, By Your Side, כאן בקאבר פשוט מדהים בעיניי של רף רנדל, שותפו של ג'ו גודארד ל-The Two Bears, צמד אלקטרוני שפעל באזור 2010. ג'ו גודארד חצי, לא חצי הצמד, אבל מלהקת הוט צ'יפ, ממקימי הוט צ'יפ. זה ביוסייד, רף רנדל.

כמובן עם הקול החד פעמי הזה של סוזנה סונדפור שמתארחת באלבום שלהם Profound Mysteries מ-2022 If You Want Me.

איזה סינגל ראשון מעיף של ערב סטראפ, תוך אלבום חדש שהם עומדים להוציא בספטמבר למיטב זיכרוני, שיקרא Half Told Tales. לשיר קוראים You, You, You. שילוב בין האלקטרוניקה, הביטים והדיסטורשן של הגיטרות עם המבטא הזה, אלוהים, המבטא הזה כל כך, כל כך טוב. תודה רבה שהזנתם והזנתם לי. תודה רבה לאהובתי מירי ולקצטניקים קואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, בן אש, רובן ברדך, אלפרד כהן, מרכז עיניו, לכל העוסקים ועוסקות במלאכה כאן בתחנה. אנחנו נסגור את השעה עם הסינגל החדש של הדורותי קלם, קטע בשם Liars, ששמענו כבר פעמיים פה בתוכנית, אם אני לא טועה, ומגיע לו עוד 10 לפחות, הוא ממש ממש טוב. אני אורי זרביב, שוב, תודה שהייתם והייתן איתי. יאללה, סלמה.

0: stop with me. I stop with you. My love and my arm. I'll keep my own counsel. I can listen to yours.
1: אור בזוויות. מוזיקה אלטרנטיבית עם יציאות שלא במקום.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: ועכשיו בקצה הרמוניה דרומית עם תומר קופר.
1: אהלן, שלום וצהריים, אחר הצהריים טובים למאזינות ומאזיני רדיו הקצה. אני תומר קופר, והגעתי היום לאולפן כדי להמשיך את סדרת הספיישלים שלי על ניל יאנג. בשנות ה-90 ניל יאנג עשה את הקאמבק המטורף שלו, שהתחיל עם רגיד גלורי, עם קרייזי הורס ב-1990, עם הרווסט מון ב-92, ואז סליפס וויט אנג'לס ב-94, מירור בול ב-95, וכל האלבומים האלה החזירו את ניל יאנג חזק חזק למיינסטרים, לכל המעריצים, גם ישנים גם חדשים, והחזירו גם המון את החשמל והלכלוך והעבודה המשותפת שלו, במיוחד עם קרייזי הורס. ובאמצע העשור הזה ניל יאנג שחרר אלבום שמבחינתי הוא אחד האלבומים הכי בלתי מוערכים בדיסקוגרפיה של ניל יאנג. לקראת סוף 1995, אחרי שהוציא אלבום מירור בול עם פר ג'ם והטור הקצר שלו, הולך לעולמו דייוויד בריגס, מי שהיה אחד החברים הקרובים ביותר של ניל יאנג, והיה גם המפיק האגדי שלו, שעבד איתו עשרות שנים. זה קורה בנובמבר 95, ודייוויד בריגס היה בן 51 בלבד במותו, אחרי שחלה בסרטן, והמוות שלו השפיע לא מעט על האלבום הבא של ניל יאנג, וגם על הטור הבא של ניל יאנג. וב-96 ניל וקרייזי הורס מקליטים די מהר שירים חדשים שיוצרים את האלבום Broken Arrow, אלבום שיוצא ממש השבוע לפני 30 שנה. והאלבום הזה מבחינתי הוא אחד הטובים עם Crazy Horse, אלבום שתמיד מאוד אהבתי ותמיד הרגשתי שהוא צריך לקבל יותר אהבה גם מאחרים. Totally, totally underrated. ואת השעתיים הבאות אני אקדיש לספיישל Broken Arrow, האלבום הזה של ניל יאנג ב-96, שנה שלמרות שהיה בה את באוויר את המוות של בריגס, הייתה שנה יצירתית מאוד טובה של יאנג עם האלבום הזה ועם הטור שגם גרר חרב, הטור שגם אחר כך ממנו ילקחו קטעים לאלבום ההופעה של Year of the Horse. והאלבום Broken Arrow נפתח עם השיר ביג טיים. בעצם הוא נפתח עם שלושה קטעים ארוכים, האלבום הזה, שמבחינתי זה אחת הפתיחות הגדולות ביותר של ניל יאנג בקריירה, בפרט עם קרייזי הורס. ואנחנו נדבר עוד רגע עוד על בריגס והקשר ביניהם, נגיע לשאר השירים באלבום, כמה דברים שלא נכנסו אליו, וגם קטעים על הבמה. ובשיר הזה בביג טיים יש קטע במילים שניל יאנג אף פעם לא אמר את זה ישירות, אבל ייתכן מאוד שהתייחס לדייוויד בריגס. הקטע שהולך: I'm still living the dream we had, for me it's not over. ספיישל 30 שנה לאלבום Broken Arrow, כאן עד שעה 3, וזה ביג טיים, הפתיחה הנהדרת של האלבום הזה.

שמענו עכשיו את If I Could Have Her Tonight, וזה נציג מתוך אלבום הבכורה של ניל יאנג, ואני משמיע את זה כי אנחנו הולכים רגע אחורה, כי הסולו הראשון של יאנג היה גם המפגש היצירתי הראשון בין ניל יאנג לדיוויד בריגס ב-1968. בריגס שבזמנו קנה את הבית שסטיבן סטילס היה גר בו, פגש את יאנג במקרה בקליפורניה והביא לו טרמפ, והם דיברו שם והתחברו, ואז ניל יאנג בדיוק עזב את בפלו ספרינגפילד, החליט לעבוד איתו, ואז בריגס הגיע להפיק את אלבום הסולו הראשון של ניל יאנג, והמשיך איתו דרך ארוכה ארוכה וקרובה. הוא הפיק לו ועבד איתו באמת על מלא אלבומים קלאסיים בהמשך, בסוף ה-60s וה-70s וגם הלאה, והוא הפך לאחד האנשים הכי מקורבים לניל יאנג, כזה שניל היה רצה להקליט משהו והוא היה, הוא היה קורא לדיוויד בריגס קודם כל לבוא ולעבוד איתו. כן, ובריגס כאמור נפטר בנובמבר 95, והאלבום הזה Broken Arrow ממש מוקדש לו, גם הוא וגם אלבום ההופעה שנגיע אליו גם בהמשך. והשם של האלבום Broken Arrow, גם אפשר להגיד שהוא יוצר משהו, איזה קשר לבריגס ולתקופה שלהם ביחד מתחילת הדרך, כי יש לו קשר לשני דברים אחרים ליאנג. קודם כל יש את השיר Broken Arrow, השיר של ניל יאנג, אחד השירים המוקדמים שלו, שהוא כתב לאלבום השני של בפלו ספרינגפילד ב-67, שגם זה לוקח אותנו ממש אחורה לתקופה, ממש רגע לפני שהוא ובריגס נפגשו. וברוקן ארו זה גם השם לא אגיד אחוזה, אבל הרנץ', החווה הגדולה של ניל יאנג בקליפורניה, שיש לו גם אולפן הקלטות שם, שלא מעט שירים ואלבומים משובחים שלנו קלטו שם, כולל האלבום הזה, Broken Arrow. אז זה גם קריצה לשם, כן, ולכל העבודה שלו עם דיוויד בריגס. והזכרתי קודם שהאלבום הזה נפתח עם שלושה קטעים ארוכים ואדירים לדעתי של ניל יאנג וקרייזי הורס, ושמענו את הראשון שבהם, ביג טיים, ועכשיו נשמע את הקטע השני, שיר מספר 2 באלבום, סליחה, שמגיע לתשע דקות ומייצא גם כן מעולה את הסאונד הקלאסי של קרייזי הורס ואת הפתיחה הנהדרת הזו. השיר הזה נקרא Lose Change.

ניל יאנג and Crazy Horse. כמה אני אוהב את הסאונד הזה. Lose Change. השיר השני של Broken Arrow. עוד קטע ארוך ונהדר. ואם כבר דיברתי על הסאונד הזה של יאנג וקרייזי הורס, מבחינתי הסאונד שלהם שאני הכי אוהב לא יחזור אחרי האלבום הזה עד 2012, באלבום סייקדליק פיל, ורק אז לדעתי. אני חושב שאחרי ברוקן ארו סייקדליק פיל הוא האלבום היחיד שבאמת החזיר את הצלילים החשמליים, המלוכלכים, הג'אמים האלה, שאני כל כך כל כך אוהב, של יאנג וקרייזי הורס. אז מבחינתי האישית, ברוקן ארו גם מסמל סוג של איזה, אולי סוף תקופה, בזמנו בניינטיז, שהם חזרו כל כך חזק לסאונד הזה, ואז, כן, הוא די התפוגג וחזר כאמור, בשבילי, נורא חזק, בסייקדליק פיל ב-2012. ושלושת הקטעים הראשונים באלבום נורא נורא מייצגים את הצלילים האלה שאני כל כך כל כך אוהב בחיבור של יאנג וקרייזי הורס. ואת השיר השלישי של האלבום הארוך אנחנו נשמע בגרסת הופעה, כי אחרי יציאת ברוקן ארו ניל יאנג וקרייזי הורס יצאו לטור, לאחד הטורים היותר מוצלחים שלהם, טור שגם אחר כך יצא בתור אלבום הופעה וסרט הופעה תחת השם Year of the Horse, עם התיעוד של הטור הזה ב-1996. ואת הסרט ביים ג'ים ג'רמוש, שגם ראיין את הלהקה ואת ניל שם, שזה היה המשך ישיר לשנת 1996, בה ניל יאנג גם תרם מוזיקה לסרט Dead Man של ג'ים ג'רמוש. ברקע אנחנו שומעים את אחד הקטעים האינסטרומנטליים שיאנג תרם לסרט הזה. שמענו קטע נוסף גם בתחילת הספיישל. ואלבום ההופעה גם שיצא מהטור Year of the Horse, בנוסף לסרט, הוא אחד מאלבומי הלייב, גם כן הטובים ביותר, של ניל עם Crazy Horse. כזה שממשיך גם טוב את אלבום ההופעה שיצא גם 5 שנים לפניו, האלבום וולד, שתיעד את הטור של 1990, עם חבילה שלמה מה-90s, מלאה מלאה בסאונד המלוכלך והאפי הזה של יאנג והסוסים. אז אנחנו נשמע את השיר Sleep Away, השיר השלישי באלבום, ועוד קטע ארוך ומאוד מייצג של יאנג והשלישייה הזאת שמגבה אותו, השלישייה של Crazy Horse שמלווה אותו מעד 1975. אז זה בלייב, הוקלט בקליפורניה, ספטמבר 1996. Sleep Away. ניל יאנג וקרייזי הורס מייצגים את ברוקן ארו לייב על הבמה. בקטע השלישי באלבום שמשלים באמת מין טריו, טרילוגיית שירים, שירי פתיחה מדהימה מבחינתי.

שמענו עכשיו את Changing Highways, שהוא השיר הרביעי באלבום בוקינרו, אבל אנחנו לא שמענו את השיר שנמצא באמת באלבום, אלא שמענו את הגרסה המוקדמת, מוקדמת מאוד שלו, כי Changing Highways ששמענו עכשיו, זה קטע שהוקלט ב-1974, בתקופה שניל יאנג עבד על השירים של On the Beach ו-Homegrown, הקליט אותו עם Crazy Horse ועם בן קית בזמנו, ומה שיאנג עשה בברוקן אירו הוא חזר לשיר הזה אחרי יותר משני עשורים. הוא חזר ל-Changing Highways והקליט אותו שוב ב-96 יחד עם Crazy Horse והכניס אותו לאלבום, שזה דבר מאוד דומה שהוא עשה גם ב-90s עם השיר White Line באלבום Ragged Glory. גם White Line הוקלט באופן יותר אקוסטי ושונה ב-74, הוא היה מועמד לאלבום Homegrown, ואז ב-1990 ניל יאנג וקרזי הורס הקליטו אותו מחדש בגרסה חשמלית יותר ויותר כזה מסיבית, והוא אותו דבר קרא ל-Changing Highways, שיר ישן של ניל יאנג שחזר פתאום לחיים ומצא מקום בתוך אלבום ב-1996. אז שמענו את הגרסה של 74, עכשיו נשמע את הגרסה של Broken Arrow שנכנסה לאלבום, ונשמעת ככה, עם יותר חשמל כאמור.

זה היה Scattered, Let's Think About Living. עוד נציג של Broken Arrow שמבוצע פה ב-96 מתוך הטור ואלבום ההופעה Year of the Horse. Scattered, עוד אחד מהשירים הטובים לדעתי של Broken Arrow, ומחזיר אותנו כאמור לטור הזה ב-96, טור שגם קיבל את השם שלו לזכרו של דיוויד בריגס, כי לא הרבה לפני שבריגס נפטר הוא אמר ליאנג ש-1996 הולכת להיות The Year of the Horse, כי בריגס מאוד ראה איך הלהקה חזרה כל כך חזק בתחילת ה-90s והחזירה את את החשמל ואת הפידבק הזה ואת ואת המיוזיקל פורס של יאנג והסוסים כל כך חזק ב-90s, כפי שהם עשו גם ב-70s, והוא מאוד מאוד אהב את זה והתרגש מזה וראה איך הלהקה גם מתכוננת לחזור לדרכים. אז The Year of the Horse גם כן זה שם לזכרו של דיוויד בריגס. ואלבום ההופעה הזה שיצא מהטור ב-96 הוא מלא גם בשירים שניל יאנג בכוונה בחר, שירים, הרבה שירים שדיוויד בריגס אהב במיוחד, ניל יאנג בחר להכניס לאלבום הזה עם הביצועים שלהם בטור. ואחד השירים האלה שהוא אהב, שגם קיבל גרסה די מיוחדת בטור הזה, זה נציג מהאלבום זומה של 75, השיר ברסטול בלוז. וככה הוא נשמע שם ב-96 בגרסה הארוכה שלו של Year of the Horse.

אתן כאן על ספשייל 30 שנה לאלבום Broken Arrow של ניל יאנג, אני תומר קופר. אנחנו בדיוק נועלים שעה ראשונה של הספשייל עם הגרסה הארוכה של ברסטול בלוז מתוך Year of the Horse, בטור שגיבה את האלבום Broken Arrow, ואין ספק שדייוויד בריגס, אם היה בחיים, היה מאוד שמח לשמוע את הגרסה הזו של ברסטול בלוז, אם זה בצד הבמה שם, בזמן ההופעה או אחר כך בהקלטה של השיר הזה באלבום הלייב שיצא ברסטול בלוז. ואנחנו עוברים עכשיו לשיר ששייך לברוקן ארו, אבל גם כן נלקח קצת מזמן אחר, ויש בו משהו גם מאוד מיוחד, הוא מין פנינה חבויה כזה של ברוקן ארו, קוראים לו אינטרסטייט. והשיר הזה במקור הוקלט לאלבום רגד גלורי ב-1990, אבל לא נכנס אליו, וניל יאנג החליט לשחרר אותו בשני מקומות בתוך Broken Arrow. הוא לא נמצא באלבום המקורי, אבל הוא צורף לגרסת התקליט של האלבום, ככה שבסידי המקורי הוא לא נמצא, אבל בתקליט שיצא הוא כן נמצא שם. יש שם את אינטרסטייט בתור שיר בונוס, וגם הוא שוחרר כביסייד בסינגל הרשמי של השיר ביג טיים. אז אפשר למצוא אותו בשני המקומות האלה, בגרסת התקליט של ברוקן ארו ובסידי סינגל שיצא לביג טיים, והוא אחלה של שיר אינטרסטייט. אז הוא סוג של קיבל בית בתוך ברוקן ארו, אמנם בית לא הכי, איך נגיד את זה, לא הכי בפרונט, לא בקומה הראשונה, לא בדלת הראשית, אבל הוא כן נמצא שם בתוך הבית של Broken Arrow, בחווה אולי של Broken Arrow, אפשר להגיד, נמצא שם באסם כזה ליד, אבל לגמרי שייך לסביבה הזו. אז הנה אינטרסטייט, ששוחרר אז לראשונה באופן רשמי, בתור שיר בונוס בברוקן ארו ובסינגל של ביג טיים. ככה הוא נשמע.

ביגסטאון, עוד נציג של ברוקן אירו, לפניו שמענו את אינטרסטייט היפהפה, ודיסטאון, עוד אחד מהשירים המקוריים, מהשירים הקטנים האלה, של יאנג וקרזי הורס, מתוך ברוקן אירו, מהשירים האלה שנותנים על זה קונטרה, ליותר השירים המוקדמים באלבום, הראשונים, היותר ארוכים, ועם הסאונד היותר חלק לקרזי הורס, זה מייצג את הצד היותר רך, אפשר להגיד, שהלהקה, כפי ששמענו גם באינטרסטייט מקודם, שיר ש קשור לשני אלבומים, גם לרגד גלורי וגם לכמובן ברוקן אירו, וגם על הצד הרך יותר בהקלטות של יאנג עם קרזי הורס. ואנחנו שווים עכשיו לטור של 1996, ונגיע לעוד שיר שדייוויד בריגס היה מאוד שמח לראות וגם מאוד אהב, שיר שהוא זכה לראות או לשמוע בלייב רשמית רק פעם אחת, כי השיר הזה, Danger Bird, אחד השירים הגדולים מבחינתי של ניל יאנג, גם כן לקוח מאלבום זומה, אלבום שבריגס עבד עליו ומאוד אהב, וזה שיר שניל יאנג ביצע לראשונה אי פעם רק ב-1990, עם כל החזרה ב-90s, הוא בוצע פעם אחת ב-1990 בהופעה האדירה, אחת ההופעות האדירות בקריירה של יאנג והסוסים, ההופעה שגם יצאה באופן רשמי אחר כך תחת השם Way Down in the Rust Bucket. אז Danger Bird בוצע שם לראשונה פעם אחת, ואז הפעם השנייה שלו ועוד פעמים נוספות הגיעו אחר כך ב-1996 בטור הזה שגיבה את Crazy Horse והוליד גם את האלבום, את אלבום ההופעה של Year of the Horse, וזה קרה כבר אחרי שבריקס הלך לעולמו. אז הנה עוד קטע שאפשר להגיד גם מקושר אליו ולאהבה שלו למוזיקה של ניל יאנג, ולעובדה שניל החזיר אותו שוב ב-96 להופעות, יכול מאוד להיות בגלל דייוויד בריגס וההפקה שלו וההשפעה שלו על סאונד. וזה לא ספק מהקטעים המופלאים ביותר שיאנג, קרייזי הורס ודייוויד בריגס גאים בהם מאוד, והטובים שהקליטו. שיר שבאמת ב-90s פתאום קיבל גם את המקום שלו על הבמה לראשונה, מה שלא קרה ב-70s וגם לא ב-80s כמובן. Danger Bird Live, Year of the Horse, 1996.

Danger Bird. Live, Year of the Horse, 96. גרסאות הלייב הראשונות של השיר הזה, שדייוויד בריגס כל כך אהב.

שמענו עכשיו את Baby What You Want Me To Do של ג'ימי ריד, השיר מ-1959, וזה היה המקור, וניל יאנג בחר לסיים את האלבום ברוקן ארו עם הגרסה שלו לשיר הזה, וזה לא סתם בחירה, כי השיר הזה לוקח את יאנג הרבה אחורה. ניל יאנג ביצע את השיר הזה עם הלהקה שלו, The Squires, באמצע שנות ה-60, תחילת אמצע ה-60s, עם ההרכב שלו, ההרכב האחרון שלו, לפני שהוא הגיע לבאפלו ספרינגפילד, וממש התחילה לו הקריירה, והוא ביצע את השיר הזה בזמנו, והוא ביצע את השיר הזה גם כמה פעמים מאוד בודדות בקריירה, והחזיר אותו באופן יותר בולט, ב-1996, כשניל יאנג וקרזי הורס התחילו להתחמם לקראת הטור של 96 בקיץ, הם עשו כל מיני הופעות במועדונים קטנים, תחת השם של ניל יאנג and the Echoes, הם לא פרסמו את זה בתור Crazy Horse, קראו להם ניל יאנג and the Echoes, ובהופעות חימום הקטנות האלה, הם ביצעו את השיר הזה, Baby What You Want Me To Do, וניל יאנג בחר לקחת את אחת הגרסאות, אחת ההקלטות לייב מההופעות חימום האלה של השיר, ולסיים איתה את Broken Arrow, אולי עם עוד קריצה לעבר ולקריירה שלו, ומשהו שגם כזה דייוויד בריגס שליווה אותו הרבה מהקריירה עד אז. בכל מקרה, ככה יאנג בחר לסיים את האלבום, בצורה אולי קצת מפתיעה, אפשר להגיד, עם גרסת הופעה לא הכי משופשפת, מופקת כזה טוב, נשמעת יותר כמו בוטלג, אבל בכל אופן, ככה זה מסתיים. עם ההקלטה הזו של Baby What You Want Me To Do, במקור ג'ימי ריד, קהל ניל יאנג and the Echoes, a.k.a. Crazy Horse, בהופעות החימום שלהם ב-1996.

baby, what you want me to do? Neil Young והאקוז, או Crazy Horse. במועדונים הקטנים ב-96, לפני תחילת הטור של Year of the Horse. במקור ג'ימי ריד, שיר שמחזיר את ניל יאנג הרבה הרבה אחורה, כשהוא ביצע אותו ב-60s עם הסקוויירס. וככה ניל בחר לסיים את Broken Arrow. אבל יש עוד שיר אחד מהאלבום שעוד לא שמענו, אנחנו נגיע אליו עוד מעט. בינתיים נקפוץ כמה חודשים קדימה לקיץ 96 ונחזור לטור של Year of the Horse ולאלבום ההופעה שלו ולעוד שיר שאני בטוח שניל יאנג בחר גם כן בגלל הקשר לדייוויד בריגס מתוך אחד האלבומים שהוא הפיק מהאלבומים הפחות מוכרים שעובד איתו על ניל יאנג אבל יש בו כמה שירים ממש טובים השיר הזה נקרא Prisoners of Rock and Roll במקור האלבום Life 87 כאן בלייב עם הסוסים 96

0: פריזנרס אוף רוק אנד רול, יאנג וקרייזי הורס, לייב מ-Year of the Horse 1996, כמה חודשים בטור של כמה חודשים אחרי יציאת ברוקינרו בטור שדיבר אותו, מתוך אלבום לייף במקור 1987, גם כן אלבום שכאמור דיוויד בריגס הפיק, זה גם אחד השירים שניל יאנג אולי חשב שמקושרים כזה אליו להכניס לאלבום הזה, ועוד שיר שאני די בטוח שיאנג חשב על דיוויד בריגס כשנבחרו השירים ל-Year of the Horse. זה שיר שדיוויד בריגס גם היה עד לגלגולים השונים שלו, זה קרה עם כל מיני שירים הרי של ניל יאנג שהתחילו נגד אקוסטי ועברו לחשמלי, או עבד עליו ב-70s, שחרר אותם פתאום ב-90s, כל מיני כאלה. ואחד השירים הבולטים בקטעים האלה זה Sad and Delivery, שיר שהתחיל יותר אקוסטי, ודייוויד בריגס היה שם באמצע ה-70s עם ההקלטות המופשטות שלו יותר, בקרום דרימס הגנוז, או בהיצ'הייקר, ההקלטה הנהדרת שניל יאנג הקליט סולו במליבור, רק הוא ובריגס שם לבד. וסלם דליברי, בהחלט שיר שאני חושב שיאנג קישר אליו, ובחר גם לבצע וגם לשחרר אותו. ב-Year of the Horse, אז הנה גם הוא.
1: Smell the horse on this one.

ואחרי היציאה באלבום ההופעה הזה, הוא וווקין אירו למעשה היו ההוצאות האחרונות של יאנג עם קרזי הורס בניינטיז, וזה למעשה היה האלבום שממש חתם את הקאמבק הענק של ניל בשנות ה-90, זה שהתחיל אפילו ב-89 עם פרידום, אבל אז ממש עם קרזי הורס, רגד גלורי ב-90, ואז הפנייה רגע ליותר האקוסטיות, היותר רך, היותר עקות עם הרווסט מון ב-92, ואז חזרה עם קרזי הורס בסיפס ויט אנג'ל 94, ואז מירור בול עם פרג'ם ב-95, ואז ברוקי נרו שוב עם קרזי הורס ב-96, וכן, חתם את באמת הוצאות העשור המופלאות הללו של ניל, וניל חתם את האלבום עצמו עם השיר שנשמע עכשיו, נסיים איתו את הספשייל, שיר גם כן קטן ורח יותר ויפה, שנקרא Music Arcade, שאומנם יאנג סיים את האלבום עם הקאבר לג'ימי ריד, אבל Music Arcade הוא בעצם, הייתי אומר, שיר הסיום האמיתי שלו, מהשירים המקוריים באלבום, אז אנחנו נסיים גם איתו, ואפשר לבדוק את כל הספשיילים של ניל יאנג בבלוג של ארמון הדרומית, יש שם סדרת ניל יאנג, יש שם מלא ספשיילים שלי על ניל מכל השנים. אנחנו נתראה שוב, נראה לי ביום ראשון, נראה מה נעשה, והנה Music Arcade, ניל יאנג, קרזי הורס, ברוקן אירו, אני תומר קופר, זה היה ספשייל 30 שנה לברוקן אירו של ניל והסוסים. אנחנו נשתמע, יאללה ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה. רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
0: הקצה.

אצלנו הכל בסדר, אני מקווה. אנחנו הקצה. זאת התוכנית אז ועכשיו, לקרוא מיואב קוטנר. לפני שנתחיל, אני רוצה להודיע לכם הודעה חשובה. מת המנהיג הרוחני שלנו, קוואמי. כל חמישי בין 4 ל-6 אנחנו משדרים כאן ברדיו הקצה את המצעד האלטרנטיבי השבועי של מאזינות ומאזיני הקצה. גם אתם מאזינים יקרים יכולים להצביע למצעד הזה. באתר הקצה מצד ימין למעלה נמצא כפתור המצעד השבועי. לוחצים עליו ואל תשאלו מה יקרה. התוכנית היום, כמו שקורה לי מדי פעם, אני מנסה לעשות איזה תוכנית שהיא פחות דיבורים ויותר שקיעה לתוך מוזיקה שונה ומשונה. היא נפתחת בקצה התוכנית שעברה, שמעתי כאן את קוטימן ודקל באלבום הנהדר שלהם, וזה הזכיר לי שמדי פעם גם אני אוהב לעשות כאלה מיקסים או קולאז'ים של צליל, אז כזה יהיה היום. מי שיובילו את הקולאז' הזה הם כל מיני דקטים ששמעתי לאחרונה, קודם כל פלי עם אונורה, אדם בן עזרא, מוזיקאי ישראלי צעיר, נגן קונטרבאס, נור דאב, שזה אלבום לא ממש חדש, מלפני איזה 10 שנים, משהו כזה, של סליי אנד רובי שייקספיר. סליי אנד רובי, סליי דנבר ורובי שייקספיר, ביחד עם מוזיקאים נורווגים שעושים ג'אז מאוד משונה ונורא יפה. וגם פה ז'אן מישל ז'אר מפעם פעם פעם, וגם יהיה מיילס דייוויס. ועוד. חן אוהב שיש ועוד. אז תגבירו את המקליטים, כמו שהיו אומרים פעם. צאו לטיול, למקום רחוק. יש לכם שעתיים עכשיו. פחות מה שדיברתי כרגע. של טריפ. מוזיקלי בראש.

פעם. אז ועכשיו בגרסת הדאב ג'אז ועוד, אנחנו הקצה, לקרוא מיוב קוטנר. מקווה שתמשיכו לשמוע, להחזיק מעמד. כי תזכרו, בסוף גם הדברים הרעים עוברים.

טוב, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, אני רני זגר, ופתחנו עוד תוכנית שתציע מוזיקה משונה ככל שיתאפשר במשך שעה, ופתחנו אותה עם טרק מצוין של וולף אייז, האמריקאים הוותיקים, שנקרא Chattering Lead או Lead, כל אחד יקרא את זה איך שהוא רוצה, יכול להיות שאחד יתאר והשני יצדוק, גם פה יש בטח פרשנויות, אבל רק דרך אחרת, אחת להגיד את זה. הטרק הזה הוא מתוך אלבום שנקרא No Answer Lower Floors, שיצא ב-2013, אחד הבאים הטובים של וולף אייז בשנים האחרונות, אני חושב שבעקבותיו כבר חתמו אחר כך בלייבל יותר גדול, אם אני לא טועה זה היה וורפ, יכול להיות שיצא עוד משהו בתווך, להקה שמוציאה הרבה אלבומים, הם תמיד מעניינים, אם כי בשנים האחרונות קצת פחות, אז לפחות מבחינתי, מבחינת האלבומים היותר, נקרא לזה היי פרופייל שלהם, זה האלבום המצוין באמת, האחרון, ואחרים טובים, אבל לא כמו מה שהם עשו בסוף שנת ה-90, תחילת שנת ה-2000, יותר נכון, אלבומים כמו וולף אייז, ודרד, וסלייסר, וכאלה. אבל באנו לשבח, לא לבקר, על הדבר הבא, למשל, לא למשל, גם לדבר הבא אין עוררין. במיוחד, לא על האלבום הזה, גם לא על ההרכב הזה, ואני סתם מסתבך פה בהתפלפלויות מילוליות שכאלה, בכל מקרה, חוזרים עכשיו שנה, 20 שנה אחורה, ל-1993, ואנחנו נשמע מתוך אלבום שנקרא, של אנמונן גורט, שנקרא, וודי אבנן גגלת, זינד, שזה משהו בגרמנית שאומר היכן שהמישורים חלקים, הרכב גרמני מופרע, צמד גרמני מופרע, זה יצא בלייבל דומה קלאנג, שמזוהה עם הרבה מוזיקה גרמנית ניסיונית, משנות ה-80 וה-90, יש מה קטע שנקרא טפטרה,

עכשיו את פרד, לא פרד, פרד, משהו שתמיד יהיה קשה לישראלים להגיד, להדגיש את ה-TH בלי שזה יצא להם F, פרד, זה בעצם בחור אמריקאי אחד, שם השמועה עוד אותו אב נכונה, הוא נולד בלי ידיים, קוראים לו, קראו לו ג'יימס איזו, והוא נפטר כבר לפני 15 שנה, ולפחות בדיסקוקס שנכנסים לערך עליו, כתוב Born Without Hands, אבל זה לא הפריע לו להיות מוזיקאי אלקטרוני ניסיוני מאוד מעניין, שהוציא שני אלבומים, אנחנו שמענו מתוך Abnormal Love, האלבום השני שלו, טרק שנקרא Contours, שמתארחת בו ג'ארבו מהסוואנז, ונמשיך למשהו שיצא באותה שנה, ואולי גם לא כזה רחוק מבחינה סגנונית, ובכל זאת, Dead Voices on Air, הרכב של מרק ספייבי, שהוקם בשנת 92, מרק ספייבי היה חבר בזוויית פרנס, הידועים לשמצה, ולקח הרבה מהם למוזיקה שלו, ומתוך אותו אלבום שיש לו שם ארוך, שאני מיד אמר לכם אותו, אנחנו נשמע את הטרק השביעי שנקרא Wet Fire Cotton, שמתארח בו נילס ון הורן מלג'נדרי פינק דוטס על הסקסופון, אבל הבטחתי שאני אגיד לכם מה שם האלבום, אז אני אומר לכם ואז אנחנו נשמע את הטרק. אז זה נקרא Franky Pat Presents The Happy Submarines Playing the Music of Dead Voices on Air. וזהו. זה מורכב ומוזר כמו שם האלבום, Wet Fire Cotton. מיד מגיע, קודם כל אם אתם זוכרים שתמיד יש כזה, נדנוד כזה, אז גם בטרק הזה יש.

מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה כמובן, ושמענו טרק של פרד פריף שנקרא Ghosts מתוך גיטר סולוז, אלבום פורץ דרך שלו משנת 74. פרד פריף, אחד הגיטריסטים החשובים בתולדות המוזיקה הניסיונית, ואדם שעשה דברים שעד היום אף אחד לא יכול לשחזר, הוא עשה אותם לצורך העניין במקרה הזה לפני יותר מ-50 שנה, ואף יותר, וגם הרבה אחרי, ובאיזשהו מובן עד היום. נמשיך עם עוד משהו אוונגרדי מהעולמות היותר קיקיונים של הז'אנר, קיקיוני בקטע טוב כמובן, מתוך אלבום משומש, משולב, לא משומש, של אנדי מור, הגיטריסט של DX, יחד עם ג'ון בוטשר, בעצמו מלחין מוזיקאי אוונגרד אנגלי מצוין, נגן סקסופון לא מעולם הזה, ועוד בחור שאני פחות מכיר בשם תומאס לן, שהוא נגן סינטי, פסנתרן, שד משחת. אנחנו נשמע מתוך אלבום שלהם שנקרא Thermal, טרק שנראה לי שאני אמץ את השם שלו, וכך אני גם אקרא לתוכנית. Once gravity strikes for real, איזה פחד.

Magic Markers הנפלאים עם Empire Building מתוך Surrender to the Fantasy שלהם 2013, אחד הרכבים המעניינים של המאה הנוכחית בכל מה שקשור לאינדי רוק שמושפע מנו וייב ומהצד היותר אפל של הנויז רוק, בדגש על זה הניו יורקי של שנות ה-80, עושים את זה מצוין, הם גם כמובן יודעים גם ללכת למקומות אחרים, נקרא לזה יותר קומוניקטיביים, אבל הטרק הזה במיוחד, אחד המשובחים של הרכב הזה. אנחנו עוברים עכשיו למשהו משנת 94, מרכב הולנדי די אלמוני, שנקרא אסטוס נוסון פגגוס, מוציא אלבום אחד, שנקרא די ארטה ונאנדי קאם אביבוס, זה בלטינית, על אמנות הצייד עם ציפורים, זה מאוד נחמד. אם זאת את השם של הטרק, אין סיכוי שאני אצליח לומר לכם, אני גם לא חושב שיש לזה משמעות, אבל אני יכול לנסות רגע לזרוק את זה בגוגל טרנסלייט, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה בלייב, ונראה אם הם סתם חרבשו פה כמה אותיות ביחד, או שיש לזה משהו, הולנדית שפה קשה. בואו נראה. לא, זה נשמע לי כמו... בוא נקרא לטריק הזה, צינק הקטן. זה הכי קרוב שהצלחתי למצוא. צינק הקטן, פינקס הקטן, גרסת האקספרמנטל משונה. זה בעצם צמד, אחד מהחברים שקוראים לו פרנס פרידריך, היה חבר בדול שיקסל, הרכב אוונטגארד הולנדי, משונה לכשעצמו. וכן, בואו פחות נתהה ויותר נשמע. את אסטון נוגוס פפגוס, ככה אנחנו קוראים להם, נכון? אסטון נוסון פגגוס, לא טעיתי גם כשטעיתי.

קפוטה מיוזיק, עם טרק שנקרא סנרס, מתוך ורדר, שיצא בשנת 94, קפוטה מיוזיק, אחד הרכבים החשובים בסצנת המוזיקה הניסיונית ההולנדית בפרט, והעולמית בכלל, הרכב ותיק, מאמצע שנות ה-80, שהוקם על ידי פרנס דה וורד, מי שמכיר, וייטל ויקלי, נגנו איתו פה גם רואל מילקופ, עצמו מוזיקאי אלקטרוני ניסיוני ידוע, ופיטר דוימה לינקס, שאני פחות יודע עוד אותה, ואני רואה שהוא גם עשה פחות משניהם. הגענו לסוף התוכנית, אז אנחנו נחתום אותה עם טרק מופרע לחלוטין של בורמיז, שנקרא Blood for Clothes, מתוך אלבום המעולה משנת 2000, שנקרא Monkeys Tear Man to Shreds, Man Never Forgives Ape, Man Destroys Environment. סוג של המציאות תופחת לנו על הפנים, ואיתו נסיים, אלא אם כן הוא צפוי להיגמר לפני הזמן, אולי אני אצליח להשחיל עוד טרק, אבל אני מדבר יותר מדי, אז כנראה שלא. אז אני מיד אשים אותו, ולא לפני שאני אומר לכם שלום, מהקרדום.

0: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה, kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: ועכשיו בקצה, לא נעים. עם נועם ברדין ספיר.

tried. Yes, but forever ain't a fact.

ללמוד את שפת המחשב ולכתוב את התוכנית לנוחיות המשתמש.

Bis dann.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה kzradio.net
1: לא אני נט על זה
0: המצד השבועי האלטרנטיבי של ה... הקצה kzradio.net
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: מתחילים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: אתם מאזינים לברין טראסט עם אופר טיסר ברדיו הקצה.

comes from Texas. I saw him. He was sitting on the square.

family there. And he's looking for a home. Looking for a home.

0: בין ג'אסט עם אופר טיסר.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
2: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
6: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
7: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
8: שלום, נילי חנקין, רדיו הקצה, אתם על הגל האדום. אלבום חדש למדונה, איזה כיף. ויש אפילו שיתוף פעולה עם סברינה קרפנטר, Bring Your Love.

Bring Your Love, מדונה, סברינה קרפנטר, מתוך אלבום חדש של מדונה שיוצא עוד מעט. יש גם אלבום חדש ל-All Them Witches, הרכב מנשוויל, טנסי, All Them Witches, הוצא אלבום חדש, House of Mirrors, מתוכו נשמע את Calling Line.

נילה של קרל הדאסט, הרכב לונדוני משובח. עוד מוזיקאי שחי איפשהו באנגליה, אולי אפילו בלונדון, ג'ימי סוויט, חלוץ הגארג' האמריקאי שעבר לאנגליה ומרכיב כל מיני להקות מגניבות. חי טוב. זה ג'ימי סוויט סולו, Burning Like a Fever.

חנקין רדיו קצה, אתם על הגל האדום. יש לנו מצד אלטרנטיבי שבועי ברדיו קצה. אפשר ואפילו רצוי להצביע, ואז שיר טוב אולי כך מקום ראשון. זה מה שקרה לשיר של ארב סטראפ, יו יו יו. הוא היה במקום ראשון של מצד הקצה, אז ממש כדאי להצביע באתר של הרדיו.

0: נלחמתי מרדיו קצה, אתם על הגל האדום, יו יו יו של אבסטראפ, מקום ראשון במצעד השבועי של רדיו קצה. ממש כדאי להצביע, קישור להצבעה באתר של הרדיו, של רדיו קצה. השיר הבא מאת המוזיקאי הישראלי דמיטרי פולקוב, השיר נקרא תקופה חשוכה. השיר יצא לפני שנה, אבל התקופה היא אותה תקופה, תקופה חשוכה.
1: תחילת הרגע.

מה זה הדבר הזה? קוראים לזה ג'ירוסקופ, מעט צמד האחים הסקוטיים, בורדס אוף קנדה, מתוך האלבום ג'יוגדי, משנת 2002.

הרצועה ג'ירוסקופ הייתה חלק מפסקול סרט האימה סיניסטר. האלבום החדש של Boards of Canada, Inferno, יצא במקביל לסרט האימה החדש והמדובר, Backrooms, שמבוסס על קריפי פסטה, פולקלור אימה ברשת. Boards of Canada די בישרו את השפה של האימה האנלוגית, כמו שהם בישרו למשל את עניין הנראות בעידן העכשווי. מיתולוגיה זה הלייב של היום, ועל זה אני רוצה לעשות תוכנית, Special Boards of Canada, שאני מקווה שישודר יום אחד ברדיו קצה. Boards of Canada בעיניי זה לא ממש הרכב מוזיקלי, הם משחקים במגרש אחר. בעיניי זה ניסוי תודעתי, שליטה בתודעה של הקהל באמצעות מוזיקה מסוימת, שהיא כמו מציאות מקולקלת, ממש כמו Backrooms. רצועה מתוך אלבום החדש Inferno של Boards of Canada, שמתנגנת בקרדיטים של הסרט Backrooms. The world becomes flesh.

דניאל חנקין, רדיו הקצה, להקת שורט פריס מסן פטרסבורג. שידרתי ספשייל על הלהקה הזאת שכבר לא קיימת, כי הזמר כבר לא איתנו, והוא גם לא בבקרומס. שמח מאת שורט פריס.

הפינה הקבועה של התוכנית, שירי אנז'ין דה פואטרין שעדיין לא שידרתי, גם אחרי כל הספשלים. הרבה שירים אצלם זה אחד פלוס אחד. רצועה אחת היא כמו שני שירים, כמו השיר שנקרא אוצפ, מתוך אלבום ווליום 2, אלבום שיצא השנה לצמד האחים החייזרים בני 333.

כאן כנרדיו קצה, אתם על הגל האדום. נייט קל של קווינסקי, מתוך פסקול הסרט, דרייב. אסיים את הגל האדום להיום עם הרכב מפורטלנד, וואדה, השיר Cult of a Dying Sun. שיר ממש יפה, הזמר עושה גראולים כמו זאב. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו. תודה ללאון פלמן ותודה לקואמי, תמכו בנו בפטריון, בלחיצה לראש החתול באתר kzradio.net. אני נילי חנקין ואלה וואדה. להתראות.

חדש בקצה. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. לא, אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
2: הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו ברדיו הקצה, בארץ הדברים האחרונים, עם אפרת כץ.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.

השאלה. אם בקאבר משנים כמעט את כל המילים, האם זה עדיין קאבר? והאם ברג'ז אכן כתב מחדש את המילים, או שהוא פשוט שכח את המילים המקוריות? בואו נקרא לזה קאבר, אלה היו הקמיליאנס, קמיליאנס UK, עם ביצוע ל-Tomorrow Never Knows של הביטלס, שיצא כטרק בונוס במהדורה המפונפנת של Strange Times, במקור מ-1986. ערב טוב, מה שלומכם, מה שלומכם, אני מקווה שבסדר, שמחזיקים מחזיקות מעמד. יום שלישי אחרון של יוני 2026, אני חושב למעשה, כן, יום אחרון של יוני 2026. השעה אצבע בערב, 10 בערב, אני גיא בהיר, שנורא, נורא התגעגע לדבר הזה עכשיו. ואנחנו בפרק 55 של אצבע בלילה, הראשון מאז פברואר השנה. איתכם עד השעה 1 בלילה כאן ברדיו הקצה, kzradio.net. תודה רבה לקוואמי, לקצבת, למרכז עיניו, לצוות הקמת האתר, כמובן לכם ולכן באשר אתם שמן. בואו, אני מאחל לכולנו האזנה ערבה. אנחנו עכשיו עם קיירי אן, להקה מאיטליה, ש... זו מדינה שנבקר כמה וכמה פעמים בתוכנית הזו. מתוך האלבום Moonstone שיצא בינואר השנה, השיר הזה נקרא Mariner's Song.

מתוכנית אלבום עם חתיכת גסט ליסט. אנחנו שמענו את טאב פלקו, בן אדם שלא נתחיל להיכנס עכשיו ל-45 שנות הקריירה שלו, עכשיו הוא בן 81, איש רב פעלים ומנתק. האלבום שהוא הוציא ב-2025 נקרא Desire on Ice. שמענו מתוכו את Chamber of Desire.

עכשיו את בורם, את מיסיסיפי ברייסי. אלוהים יודע מי זה היה, עם צ'רי בול שהוקלט מתישהו בין 1926 ל-37, שלפתי את זה מאיזה אוסף בלוז כזה. לפניו שמענו את קיילב לנדרי, ג'ונס ליטל ליון בלוז, אחת החיות הנדירות בטבע, לא האריה אלא קיילב לנדרי ג'ונס, שחקן מצוין שהוא גם מוזיקאי מצוין. אם אתם לא יודעים מי זה, תראו סרט בשם דוגמן, חבל לכם על הזמן. השיר הזה, ליטל ליון בלוז, הוא מתוך אלבום בשם גדזוקס ווליום 2. ועכשיו אנחנו עם אחת התגליות המרגשות והמשמחות שלי לאחרונה, להקה מוירג'יניה בשם בורמה ג'אם, ששוזרת מוזיקה קשוחה מאוד עם דאב ורגע ועוד כמה תבלינים. כמו הפופ גרופ, הם בזמנם הם הוציאו שני אלבומים וסינגל, אולי פופ גרופ הוציאו יותר מסינגל אחד. זה הראשון מבין שני אלבומים, הוא נקרא Emergency Broadcast System, יצא ב-1990, והשיר הזה נקרא

ג'ו מיק הוא יום שידורים שלם, אני ממש לא אנסה אפילו להיכנס לקריירה שלו. הוא היה מפיק וטכנאי, אחד החלוצים הגדולים בשימוש באולפן הקלטה, ממש ככלי נגינה. הקטע הזה ששמענו נקרא A Valley of the Sarus, of the Sarus. זה הטייק הראשון, כתוב פה, זה ג'ו מיק and the Blue Men, מתוך אוסף מאוד מומלץ בשם ג'ו מיק, A Curious Mind, שיצא ב-2025.

0: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: אכן כן, אתם על אצבע בלילה, kzradio.net, הקצה, אני גיא בהיר, ואלו ספייס אקו או SPC אקו.

אקו עם Trust What You Love, שיר הנושא מתוך האלבום החדש שלהם, החדש יצא ב-2025, הם הצפיקו להוציא מאז הדברים. לא יודע אם אתם זוכרים, ב-2020 מה זה היה 2 או 3, שידרתי אותם כמעט כל חודש, פשוט כי הם הוציאו EP כמעט כל חודש, אם לא כל חודש.

אנחנו שומעים פה את נייט קינסלה תחת השם ברסמרק, מוזיקאי מניו יורק, שבאלבום הזה Birth of Omni שיצא ב-2024 מארח איזה משתף פעולה, יותר נכון עם איזה 30 מוזיקאים ומוזיקאיות. השיר הזה נקרא Pretty Flowers, ואני חושב שהשיר עצמו מסביר יפה מאוד מי הם הפרחים היפים שבהם מדובר, ואני לא מתבייש להודות שכששמעתי את זה ירדו לי דמעות כשחשבתי על כל הפרחים היפים שנרמסו בלב ערל וברגל עיוורת וגסה כאן בשלוש וחצי פלוס מינוס השנים האחרונות. ובאותו עניין,

שיר של ביל פיי שנקרא Be Not So Fearful. אלו דמיאן ג'ורדו וריצ'רד סוויפט עם זה מתוך Other People's Song, Songs Volume 1 שיוצא ב-2010. לפניו שמענו שיר של לייבח כמובן מ-2022 בשם The Future, שלנרד כהן עשה לו קאבר 30 שנה קודם לכן ב-1992. מסעות בזמן זה עניין מבלבל, כולם יודעים.

זה היה בריאן פרי עם זמבה מתוך בית נואר שיצא ב-1987.

עכשיו אנחנו חוזרים 3 שנים אחורה ל-1984. עם דייוויד סילביאן, זה שיר הנושא מתוך Brilliant Trees. ואני אקדיש אותו לאיריס גרסט היקרה, שאני יודע שבדרך כלל מאזינה לתוכנית הזו, ובדרך כלל נרדמת בערך בשלב הזה של התוכנית הזו, אז ומאוד אוהבת את השיר הזה ואת דייוויד סילביאן. אז לילה טוב, איריס.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: ועכשיו בקצה.
2: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
3: אצבע בלילה, עם גיא בהיר.
4: שעה שנייה של אצבע בלילה, אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה. אנחנו עכשיו עם מוזיקאית בריטית בשם אדסל אקסל, שב-2023 הוציאה את האלבום היחיד שלה עד כה, Variable Happiness, וזה שיר הנושא מתוכו.

טלסקופס, הם להקה עם כמעט 40 שנים של פעילות משובחת רצופה, ואין להם שום סימני האטה. החודש ממש יוני 2026 הם הוציאו אלבום חדש בשם Static Charge, זה מתוכו 28 grams.

2022 יצא אלבום בשם Ocean Child Songs of Yoko Ono, ובו רבים וטובות מבצעים משיריה של ההיא שלא נאמר את שמה. נשמע שני שירים מהאלבום הזה היום. זה הראשון מתוכם, Io la Tengo. There's no goodbye between us.

אז מה אתם אומרים על זה? במקרה שאתם לא מכירים את זה? כי אני לגמרי לא הכרתי. התחלתי לצפות בסדרה, אני מאוד מבליץ עליה אגב, בשם From, F-R-O-M, From. חלק מהאנשים שהם זה אנשים שעבדו על Lost, וזה משהו באזור ההוא. תזכרו כמה טוב היה Lost לפני הסוף המאפן שלו. בכל אופן, התחלתי לצפות בזה לא מזמן, עכשיו הם בעונה חמישית אני חושב, וזה שיר הנושא של הסדרה. ונשמטה ליסטי, אמרתי, מי זה יכול להיות לעזאזל? כאילו, אני יודע שזה לא רולנד סאוורד, גם לא בדיוק נשמע כמה, אולי זה מיק הרווי, קיד קונגו פאוורס. ישר הלכתי לעולם הזה של הבאד סידס. כמובן שהלכתי ובדקתי מיד, ומתברר שאלו פיקסיז עם ביצוע לכסרה עשרה, שדהים אותי. אבל עוד יותר נדהמתי מהעובדה שלפי המידע שבאתר שלנו, אני הראשון בקצה שמשמיע את זה. זה מדהים אותי באמת. הייתי מצפה שיתכנו את זה. זה הוקלט ב-2022 עבור הסדרה עצמה, יצא רשמית רק כ-B-side של 7 אינץ' ב-2024. ה-A-side שם נקרא You're So Impatient, גם הרבה יותר טוב ממה שהפיקסיז עושים בדרך כלל לאחרונה. וזהו. אנחנו עכשיו עם אינטוריסט, יחד עם וניה איוון קזוקוב, עם קטע שנקרא Un de plus exemple, שזה בעצם עוד דוגמה אחת מתוך אלבום שיצא ב-2025 ונקרא L'art du paysage, The Art of Landscape. וחוץ מזה ששני המוזיקאים האלה מרוסיה, זה בדיוק כל המידע שיש לי.

ואתן על הקצה, אני גיא בהיר, זה אצבע בלילה, זו אצבע בלילה. וזה היה The Strangers Theme של בילי ג'ואל מתוך The Strangers שיצא ב-1977, נעימה קטנה ויפה עם סיפור יפה בצידו, בצידה. הוא השמיע את זה למפיק שלו באולפן בזמן העבודה על האלבום ושרק איפה שאמור להיות לחן למילים. ואז אמר לו, אני צריך עוד לכתוב קטע ווקלי ללחן הזה, והמפיק הסתכל עליו ואמר, כרגע ביצעת את הקטע הווקלי לשיר הזה, וככה זה נשאר. האנקדוטה החביבה הזו היא מתוך And So It Goes, דוקומנטר, רוקומנטרי על בילי ג'ואל של 5 שעות ששוות כל רגע. ובגלל ששמעתי שיר נושא של סדרה שאני רואה עכשיו, נזכרתי בשיר נושא נוסף של סדרה שראיתי פעם בשם Vikings, גם סדרה מעולה. והשיר הזה, אני לא, אני מעז לומר, העלה למפה את Fever Ray שמבצעת אותו, שעשתה אותו, שיצרה אותו. שיר נקרא If I Had a Heart, זה מ-2009, מהאלבום הנושא את שמה, Fever Ray.

זה משוודיה לפינלנד. אני פולש באכזריות לטריטוריות של ליבירן כמו הוויקינגים בשעתם. מתוך האלבום המלא השני של דום ראנר. שנקרא World Panopticon, אנחנו שומעים את Possessed Empty Vessel.

שמענו עכשיו להקה מאיטליה בשם אובו, מתוך האלבום גמא שהם הוציאו ב-2025, שהשיר נקרא פוסילה, שזה בייסקלי בדיוק מה שזה נשמע, מאובנה. לפני כן שמענו, אוקיי, גם זה קצת סיפור, שמענו את רוברטו מורולו עם ארה דה מג'ו, היה זה במאי, מתוך נפולטנה, אנתולוגיה קרונולוגיקה דלה קנצונה הפרטנופאה קוארטו וולומה, שיצא ב-1963. אני מניח שלא צריך לתרגם את הטייטל. אני כידוע איטלופיל, כן? ודובר את השפה. אבל השיר הזה הוא מושר בנפוליטנית עתיקה. למעשה הוא נכתב והולחן ב-1885, ואותו רוברטו מורולו הקדיש את חייו לחקר השירה והזמר הנפוליטני. ואני נתקלתי בשיר הזה בעוד סדרה מצוינת שראיתי יחסית לא מזמן, שנקראת The Young Pope, עם מה שמו? ג'וד לו. פתאום השיר הזה הופיע שם ונגנבתי ממנו, אבל בגלל שלפעמים כשרואים שיר כחלק מעלילה, אז הוא הוויז'ואלס מתאים את המוזיקה, אז הלכתי ושמעתי אותו אחר כך, לא יודע, 5, 6, 8 פעמים. קראתי את הטקסט, כשקראתי את הטקסט הצלחתי להבין אותו, כי רק מהשירה עצמה לא היה סיכוי. וכן, הייתי מאוהב בו, אז המתתי אותו עליכם. אופה. ועכשיו אנחנו נשארים באיטליה, ונשבע לכם הטריפקטה האיטלקית הזו לגמרי במקרה. מסימו ג'אקומיני קוראים לבחור הזה, שם הבמה שלו, שם האלבומים שלו הוא מקס. אני אומר אלבומים, הוא הוציא סינגל אחד ויחיד למיטב ידיעתי, שנקרא The Sound of My Eyes, או In My Eyes, סליחה, ב-1983, וזה הבי-סייד שלו שנקרא E-Minor.

חשוב לי לציין, שתדעו, כן, אני כמובן שרלטן מוחלט, זה לא שאתם יכולים ללכת להגיד, בונה, אתה לא מבין, הבן אדם מכיר, בן אדם, מוזיקאי שהוציא 7 אינץ' אחד באיטליה ב-1983, הוא לא, כן, אני לא, אין לי מושג. אני נתקל בדברים האלה באיזו אוספים, בדרך כלל מוזרים מהסגנון הזה, הסופר תמטי, ומוצא שדולה משם פנינים, ומעמיד פנים שאני ידען גדול. אנחנו עם להקה מוירג'יניה בשם Lean Year, שנה רזה, מתוך האלבום שנושא את שמם ויצא ב-2017. השיר הזה נקרא Come and See. Come and

0: Water Boys. עם A Fairy Fairy Song, בסוגריים We Who Are Old, מתוך An Appointment with Mr. Yates, שיצא במקור ב-2011, אלבום שמוקדש כמובן לשיריו של יייטס, שאני תמיד משעשע את עצמי בזה שאני קורא לו ייסט, כי אני בן 3. הקטע הזה הופיע לראשונה כשיר בונוס ברישו של האלבום שכאמור יצא במקור ב-2011, הרישו יצא ב-2022.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה
3: הקצה אפטר דארק, מוזיקה לשעות החשוכות.
4: אצבע בלילה עם גיא בהיר.
0: שעה שלישית ואחרונה של אצבע בלילה, עכשיו כבר מחר. אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה, וזה מרק אלמונד מתוך Heart of Snow, שירים שבהם הוא ביצע שירי עם רוסיים מתורגמים, להבנתי. כלומר, מתורגמים בהחלט, אם אלו שירי עם רוסיים. שירי עם רוסיים, להבנתי. האלבום נקרא Heart of Snow, כאמור, יצא ב-2003, השיר הזה נקרא White Flowers of Acacia.

אנחנו שומעים כמובן, כפי שכולם יודעים, את טקיוקי נגישי עם הרוקנה קזה, שזה רוח רחוקה כמובן, כמובן. הזמרת היא איה היסקאווה, השיר הזה גם כבש את ליבי בזמן צפייה בסרט לופן the third, the legend of twilight gemini, זה מהפסקול שלו. מי שלא מכיר, לופן the third הוא הוא גיבור מנגה אנימה, מנגה ואנימה בעצם, ואני גדלתי עליו בתור ילד בשהותי באיטליה. סדרת האנימה שלו, אני עדיין חושב שהיא מבריקה. יש מלא סרטים וראיתי אחד וזה היה שם. בקיצור, הרבה מאוד דברים שנתקלתי בהם בעת צפייה בזה, בתוכנית הזו. גם ליניאר היה משהו שראיתי איפשהו שנתקלתי בו כשראיתי משהו, אני לא זוכר מה.

שילמדו, הלוואי שנלמד. יש בחירות עוד מעט. אלו הקורגיזם, Everybody's Gotta Learn Sometime, מתוך דם וייטרס שיצא ב-1980. ולפני הקורגיז, סימפוניית הנויז הנפלאה ששמענו, שהייתה אגב השיר שליווה את רוני ואותי לחופה. סתם, לא הייתה לנו חופה, התחתנו ברבנות, וחוץ מזה זה יצא כמעט 30 שנה אחרי שהתחתנו, אז בכלל. אוקיי, נשימה עמוקה. שמענו את קייג'י היינו, שאין לי מושג, ג'ים אורורק, אגדה חיה, ואורן אמברשי, או אמברצ'י, או אמרחי, יהודי טוב, אבל לא ישראלי, אוסטרלי, שגם הוא יש לו שם, יצר לעצמו שם רציני מאוד בעולם הג'אז המדוסטרש, נקרא לזה. אוקיי, לשיר, לאלבום קוראים Caught in the Dilemma of Being Made to Choose, This Makes the Modesty Which Should Never Been Closed Off Itself Continue to Ask Itself Ready or Not. וזה יצא ב-2022, ומה ששמענו היה פשוט שיר הנושא, Part 1. ולפניהם שמענו את סטיבן מרט ממגנטיק פילדס, מאותו אלבום מחווה ליוקו אונו, עם בשיר, סליחה, Listen, the snow is falling.

0: קפה. אצבע בלילה עם גיא בהיר.
1: זהו, חלק אחרון של אצבע בלילה להיום. אני גיא בהיר, אתם ואתן על הקצה, ואלו לא עם ביצוע להארטביט של וייר שיצא במקום בצ'רז מסינג המושלם מ-1978, כלומר של וייר, ואותו אפשר למצוא באוסף A Lifetime of Temporary Relief, 10 Years of B-Sides and Rarities, שמכיל בדיוק מה שכתוב על הפחית.

שמענו עכשיו את מונד UFO מלוס אנג'לס עם פרש אופ אחת מתוך פלמנגו טאוור Nobody Cares שיצא ב-2025 והיה איפי נלווה לאלבום השלישי פלמנגו טאוור שיצא מאותה שנה. באותה שנה לפני כן שמענו, כמובן זה היה טום וייטס, מתוך האוסף Orphans, Brawlers, Ballers and Bastards שיצא ב-2017, זה היה לוסינדה. היי, תודה רבה לקצבת, למרכז עינה, וכמובן לכם ולכן שהזנתם מאזינות, תאזינו. זה היה פרק מספר 55 של אצבע בלילה, שם הפרק מתברר הוא העתיד אינו שלנו, באדיבות הפיקסיז לצורך העניין. אנחנו מסיימים ברגוע עם ג'יימי לידל ולוק שניידר מתוך A Companion for the Spaces Between Dreams שיצא ב-2025. הקטע הזה נקרא Left to Heaven, ואיתו אשלח אתכם לחלומות שלכם או לשאר הפעילות הלילית שלכם, מה שהיא לא תהיה. אני הייתי גיא בהיר, אנחנו נשתמע בעוד חודש, אם תרצו, כנראה באצבע בלילה נוספת. אני אחזור למתכונת שידורים רגילה בימי שישי מתישהו, עד כמה שאפשר להבטיח אני מבטיח. בינתיים אני מאוד מקווה שאתם מאזינים לתוכנית המצוינת של נתן ברנד קופי פייסט בכל יום שישי בין 11 ל-1, ועד אצבע בלילה הבאה תשמרו על עצמכם, תשמרו את הראש מעל המים, תמלאו אותו בכל מה שעושה לכם טוב, תשמרו על איזון, תשמרו על אחרים.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

שלום שלום. מה שלומכם, מה שלומכן? אתם ואתן על מאני טיים מספר 224. והיום אנחנו חוגגים יום הולדת 60. לאלבום הראשון של פרנק זאפה.